yobuka aljanna mu jis rasulu ngir soppu gimma soppu setal lolu ndegem ku soppu bamba melni domam jaw ca tankam yo di xal yonam mene fu ko xalaat faral yow noppi yalla ko soppu nun babam koy topi li doyna waji waru warna waru ba xam biram ca bis ba muy tasaro gi guddi lañ ko rob ca pencum daru darul minan xejjam ya ñepp waru gi guddi lañ ko rob ca pencum daru darul minan xejjam ya ñepp waru moko defar digla ñu rap ko fa fa borom bashir la siar na ko fa amna hinaya tay joful dina ya mo gore mbake mo

0: yéen a ngi déglu seen rajo Thiènière FM 88.6. kaddu gi bàyyikoo fii ci immobile Cheikh Moustapha Al Karim ci studio Soxna Aminta Lo radiallahu anha. waaye lënkaloog jant bi ci Touba ci 95.2. waaye lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6. kaddu gi bàyyikoo fii ci Dakar. ñuy nuyu mbokki talibi yëpp di leen siyaara di leen lokkeel naam bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ci jumaay masaari pul jinaan bii ci Kolabaan. ñu ngi nuyu mbokki talibi yëpp seen mbokk Mamba La Njoon Sëñ Touba nee na ci kaddu gi. waaye ñu ngi jaajëfal mbokk mi Serigne Aliou Ndiaye di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ ñenn. seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba courrier gi léeku ku ngalam dëpp ku xamul woon xam. jamono yi ñuy wax ak yéen ñu nekk ci tiir bu ñuy tuddee Irwa Nadim min xasbi xobbi Cheikhil Khadim te mooy mandal aji naa nandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. ñu tollu rek ci ñuy wax ne hikayatun tarifatun akhbar ni yakka di bi anna cheikh ahmadu lama wasala yowma siyaarati oustaz fi naali yowma. ñett di bu yéemee kaadi nee na kaadi turu naar la bi sëriñ bi yegsee ci bëccëg bu tàng jër oustaz da ko njaral am soow ci ndox mu sedd ak sukar booba sëriñ bi mi ngi ci tàggat ba kanam ak sonal ko. niñ ko xamee ci njëlbeenam bi mi def daxwa bi
1: Thiènière FM
0: nga xaye loolu wax ne wa kaana fi aasi samani tadyixi wa kaana fi aasa samani tadyixi cheikh ala nafsihi te mooy booba sëriñ bi daa nekk ci tàggat bakkanam ak sonal ko. léegi nag kaa di ne ko naanal sëriñ bi ne ko daawuma naan lu mel nii. mu ne ko lu tax dalay lor ci sa yaram wala da nga koo bàyyi ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala di jeexaatanteeg sa bakkan. sëriñ bi ne ko waaw dama koo bàyyi ngir yàlla tabaraka wa taala. mu ne ko naanal kon bàyyiwu ko ba mujj sëriñ bi naan ginnaaw lii ay àndandoom laaj nañu ko muy àndandoo yi kii mu seet si woon doon ko siyaar si di ko nemmee ko si ay àndandoom laaj ko lan moo tax nga di ko manante ci naan lii te moo di dawu ko naan. mu ne leen ak jubluwoom ci bàyyi gi moo di not ba kanam ak sonal ko ci ak sonal ko ki yàlla tabaraka wa taala ba fim ne loolu doon na aadam. gisuma leen lu gën a tar ci moom bàyyi aadam jooju moo tax ma jëflanteeg moom ci loolu waaye des na ko barkeelal ki lii dana gën a dëgër wala wax yu mel noonu la wax. kon sëriñ bi naka jekk ci njëlbeenam mu nekkoon ci tadyixu maanaam tàggat bakkanam ak sonal ko ci lu bari ba tax na mu daan def yu mel noonu. la nag miin nañ ko ci koo xam ne ak njëlbeenam nga xam ne daa jëm ci yàlla subhanahu wa taala not ki mi nag not bakkanam loola yaa gis na koo miin. léegi nag gannaaw lii la yàgg lool la Ahmadou doomi oustaz Baba ñëw ci sëriñ bi ci njaareem. sëñ bi beg lool tàmbali di ko teral yu baax ci li ñuy jëfandikoo ak lu ñuy naan. Ba ma yeggee ci ataaya rek la ko kaadi xam ne mbir mi dana am ndax, mbir dana am ndax Ahmadu moom daawul naan ataaya. Te du mën a wax loolu, du mën a wax loolu sëriñ bi ngir wek ko ak àqi mbooloo bi. Bi sëriñ bi demee bay bëgg a tàllal ab kaas di ko jox, kaadi ne ko Ahmadu kat daawul naan ataaya. Sëriñ bi ne ko Ahmadu la waral loolu dalay lor ci sa yaram, am danga koo bàyyi ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala di jihaat, di jihaatante ak sa bakkan. Mu ne ko waawoo dama koo bàyyi ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala. Sëriñ bi ne ko naanal kon. Bi mu naanee sëriñ bi mooñ yéemu lool ne ko lii mooy loola, sa bàyyi defoon na ma lii ma la def, yàlla na la ci yàlla defal barke. Kon oustaz Baba ni mu forcé woon sëriñ bi gëtan ko maanaa ci naan ñar mi sedd mi, te sëriñ bi doon ko bañ ndax not bakkanam. Yàlla mi dara taw bi sëriñ bi demee ci géej gi ba ñëw ba nekk dañ cee Mauritanie, jógee fa dem ceeen jolof ba ñëw Njaareem, Ahmadu doomi oustaz Baba mii dafa gane si sëriñ bi. Sëriñ bi jëflante ak moom lu mel ne lii oustaz Baba jëflante woon ak moom. Moo tax sëriñ bi muñ yéemu lool ne ko lii mooy loola, sa bàyyi defoon na ma nii ma la def. Waaw, kon mbarke boobee mu ko ca waxoon rek moo del si waat, ndax dane ko naan ko bi sëriñ bi naanee mu ne ko des na la ci defal mbarke. Waaw, waaye doom jiit bi mu ñëwee ci sëriñ bi, bi ko sëriñ bi ne du naan ataaye, bi mu naanee kaas bi ba noppi, sëriñ bi da koo wax lu mel noonu. Te laaj ba ko oustaz Baba laajoon it sëriñ bi laaj na ko, ndax dana ko ayadruka min jihati tebbi am taraktuhu lillahi mujaa'idan li nafsika, ndax da nga koo bàyyi ngir wàllu wérgu yaram sa sàmm sa wérgu yaram, wala da nga koo bàyyi ngir jaatante sa woon. Xaale Ahmadu naxam taraktuhu lillahi fa qaala lahu ishrab isam, sëriñ tuba loolu quoi, ishrab isam naanal kon. Falama shariba Ahmadu dahika cheikh, ba mu naanee la sëriñ bi ree muñ daal di wax jooju ne ko fa inna waalidika faxala bihi ma faxaltu bi bika, kon nag barakallahu laka fiha. Ba te ci mbirlum sëriñ Mohamed Lamine Diop daganiyu radiallahu taala wax na ne wala ma jaala cheikhu fi lbiladi talxaahu naasu min kulli ardin bi mohabati walqabuli li fawaidihi almujtamaati fi min xilmihi kasir saai wa diyaanatihi saadiqa. Cheikh Mohamed Lamine nee na sëriñ bi nag mu mel ne moo ne la daan wëri ci dëkk yi, fi fu mu dem itam dañ koy sopp lool, nangul ko lool, ngir njariñ gi daje ci moom. Te ñoo di xam-xam yu bari lool, te wér ak diine ju dëgg te yiw, ak mën a joxe lool ba jéggi dayo, ndax du tëye benn dërëm wala dinaar. Day jox mag ak ndaw, góor ak jigéen, góor ak jaam, ku am ak ku amul, ku baax ak ku bon, képp ku ko laaj mu jox la lu bari lool, te du laaj kenn alalam. Fu mu toll day jublu yàlla ci léppam. Jikkuri kom doo wiit fenn way jikko kom ndaje ci yow li doo wiit fenn ngom. Kon loolu jamono booba demagu ci géej gi, waaye jikko yi fekk na mu daje ci moom. Fu mu toll day jublu yàlla ci léppam. Demoon na itam gànnaar jël ay dox ci ñoom ak ziyaara kilifa ya fa nekk, tey dund ak ña faatu. Te loolu mooy njëkk géej gi. Jariñ leen ci àllam lu bari, bañu sopp ko lool lu kawe sopp nit ñu ñuul ñi, di ko tagg ci ay wax, di ko ziyaara si ginaaw loolu ci am réewam di jariñu ci moom. Yëkkatiku gii nag ak siiw gii nag bi mu amee ci ay mbokkam yu mbokka lépp ñu mu tolloo ci ay at ak ñi ko féete kaw ci ay at ñoomit lu ñu bëgg seen daraja wàññee ko ba tax am luy yëngutu ci ñoom, am itam luy feeñ ci ñoom ngir li ñu gis ci moom luy waral ñaane ko. Lool nag addina mooy doxee noonu, ndax kenn bëggut ku la gën, kenn bëggut ku la gën. Moo tax li ñu leen ba gis nag ne daa mel ne sëriñ bi am na ay melo yum leen jiitoo gëna leen ko. Lool nag am lum daal di jur, ba tax ñu koy iñaane di wax ci moom di def ci moom, daana ànd ak ñoom julli ci mbooloo ba mujj ngir lor yu metti, ngir yor yu metti mbir mbooloom ak i benn mbooloom ak i jàkkaam. Mbooloom gën a bari seeni mbooloo, jàkkaam di gën a fees seeni jàkka, loolu waral ñu gën koo mere lool. Buri itam njëkk loolu xaritoo gi ñu xaritoo woon ak Sëriñ Moor radiallahu taala anhu muy way juróom ak ni mu meloon ci ñoom tax na ñu doon sàkku lu mel noonu ci moom. Mu gàntal ko lool ba loolu taxoon ñu mere ko wax ne danoo xeeb wayafal way juróom, ndax daa ñaawlu ànd gi mu àndoon ak noonu, te sax mbir mi demewul noonu ñu ko njorte. Waaye sëriñ bi ci dund Sëriñ Moom radiallahu taala daana ko bind ba taa xel naa ko bàyyil buur yi seeni tedd seen tedd ngal adduna ak torox la bu ëllëgee, seen tedd ngal adduna ak torox la bu ëllëgee. Taw ku ko wax ci làmmiñam ngir rus ko ak màggal ko, su ko defee mu naan ko wax nga dëgg, def nga lu rafet, yàlla na la yàlla barkeel, di ko xamal ne maslaay njaboot gi rek moo ko waral ni mu jiitoo ci gannaaw. Ndax Mam Mor dafa yaatu woon gannaaw noonu Sëriñu Daara njox ko seenu njaboot, war a saytu seen sécurité, war a saytu seen lépp lu ci war ci dund ci seenu njàng, war a lool nag su amee day laaj ak maslaaha ak buur, ndax buur booba ba léegi sax, waaye buur booba nga xam ne ñu leen neex autorité bi ñu am ci yow ñu leen neex nañ koy jëfandikoo. Ku bëgg a nekk ak ñoom te bëgg a ñoŋal sa diine, ñoŋal sa njaboot, day mel ne laaj nag maslaa. Te loolu alxuraan waxoon na ko ne la yanhaakum allahu an lillazina lam yuqatilukum fi diini wala yuxrijukum min diyaarikum. Ñu terewu leen ngeen jaxasoo ñoom, maanaam terewuñ ngeen jaxasoo ñoom, lu dul ne dañ leen a bëgg a génne ci seeni pas-pas, dañ leen a bëgg a génne seen dëkkuwaay yi, waaye génne leen ci seeni pas-pas, yóbbu leen ca lañ gëm. Su boobaa nag ak ñàkk a jaxasoo ga day gën jaxasoo gi lan yanhaakum allahu an lillazina lam yuqatilukum fi diini. Kon Mam Mor nag loolu waraloon mu amoon xàllaaqa ak maanaam ay jëflante ay alaaqa di gëm ak buur yi ci noonu rek. Loolu nag kon ba tey nettali bu yéeme am na bokk ci am na ko bokk ci jaraafi lat joor yi, am na ko bokk ci jaraafi lat joor yi. Ba mu tuubee jaraaf nag suñ ko waxee rek mooy ci ay ndawam ñu àndoon ak moom, benn mu jox leen benn fonction ci yi ñu ko daan défal, kooku la ñuy tuddee jaraaf. Ñu ko doon tudd ci bàttiwaa bi rek, xëy na mën naa doon benn employeeram wala ministéeram wala ku ko nekkal fenn la wala porte parole wala secrétaire am wala lu mën a doon rek. Léegi nag am ca ku bokk ci jaraafi lat joor yi ba mu tuubee ci sëriñ bi te bëggoon bokkoon ci jàmbaar ya ak borom alal ya ak kilifa ya muy bàyyi xel. Te amoon lu bari lool ci mangum la ñuy jële ci ab xare xare Samba Sadio. Samba Sadio nag ab dëkk la bu ndaw la ci penku njàmbur digganteem ak jolof. Wala xew-xew boobu doxoon diggante Ahmadou Cheikhou Ba mu Fouta ak Ladjor xeyewoon. Nasaraan bi dimbale Ladjor ba mu not Ahmadou moomu ñu rey ko. Ñi mu àndaloon nag moom Ladjor mang lu bari lool ci ay alal ak i jaam. Te ñoom ñëpp ci ñoon jolof lañu bokk ak Fouta nekk ay julit. Ba Ladjor sàkkoo ku ko ubbi ci jàpp leen ay jaam am kilifa ku ko wax ne dagan na ndax Ahmadou Cheikhou da doon woote ak yonent ak nuboo. Kon deretam dagan na ak lépp lu ñu màng ci ñoom. Ah mu daal di wéyal loolu day daal di dëppoog bakkanu buur ndax gannaaw buur def na njombe wu tol noonu borom xam-xam xamal ko ne ko dagan na ndax da doon wooteeg nubuwa rey ko dagan na deretam dagan na alalam lekk ko dagan na te def na ko. Ah te mbir mi léegi nag dagan na lool lekk lépp lu ñu màng ci moom mu daal di wiyal loolu. Te mbir mi moo di loolu soxul ci mboolem ci ñuy dëgërloo seeni wax. Yeneen yu gudd moo waral xare ba. Ña ko xam danañ ko nettali ba nga xamee ne jaraaf joojee nag tuub na ci sëriñ bi da koo digal mu bàyyi mboolem jaam yamu amoon ca xare ba moom juam kook mu def ko ànd ak xol bu uppeeku. Ladjor ak ñi mu àndal gis ne sëriñ bi lii mu ko digal day firi waxi ka ko ubbi woon ci daganu jàpp leen ay jaam ba tax ñu mere ko lool. Dégg naa ñu ne jaraaf ja dañ koo teewal jaraaf ja dañoo teewal jaraaf ya ñooñee tuuboon ne ko maanaam jaraaf ya dañoo teewal jaraaf yoo ji tuuboon ne ko lan moo la dal toog ak say boroom ci ndabul teranga nga jóg loolu luy la nga xëpp ca suuf. Muy leen waawaw aw weñ moo tàbbi ci sama bakkan ba tiital ma moo waral lii ngeen gis waaye du jublu leen a yàqal. Islam ji dugg ci ab xolam ci jagleeg sunu borom ak ndimbalam lay nuróoleeg aw weñ bu tàbbi ci bakkanam. Te loolu xam nga ni mu mën a sonale borom mooy nit ki bu ko weñ soraxee mën na ko sona lool. Yàlla ko nag moom biñ ko laajee moom wax loolu. Xam nga loolu nag aw léeb la wala ay isaara la wala nu ko mën a waxee ndax moom islam gi dugg ci ab xolam ci jagle sunu borom ak ndimbalam lay nuróoleeg aw weñ bu tàbbi ci bakkanam. Te loolu xam nga ni mu mën a sonale borom. Ba mu ko waxee ñu dëggal ko gàntal ko noppi ci ay mbiram. Sëriñ bi moom ñu tàmbali di sàkku mu ñëw ci ñoom ndànk léeg-léeg ñu bind ko ba taaxel léeg-léeg ñu yónnee ci moom lépp. Sëriñ bi moom du nangu bu ñu ko bindee mu tontu am mbind wala ma yónnee ndaw ne ko nangam
2: ndax boba
0: ñom problème biñ am ñuy soldat yi wala bok te may xare kat yoy moy alal gi ñu jëlé ci Samba Sadio ñu japp ci ay jaam yu goor japp ci jaam yu jigen jital ci juroom jambur lepp ñu def ko té ki bokkon ci wonepi gë dugg ci l'islam sanni lolé lepp lolé nak ah bam leen waxé liko dal té ñang ko ba nopi légui nak liñ mënta wanaasu moy wax joju ñu bayiko non rek mu dem té limu wax ni xel da koy nangu habara isabatal islami shiqaqa qalbi bi hinayati min allah han iqtiam subab fi anfihi baqtatan te moy lañ mu ne ciarax sa bak rek fa anta tahlamu ma fi salika min al fa alimu sa jidqa lek nak wax saro wa sakatu han heli ñu gantal ko nopi ci mbirum legi nak wa ma shaykhu nak fa sarraha al abi amir mana legi nak bor bi moy la jor mom beug rek serign bi ñew ci ab jotaayam ba xam li mu wax mom serign bi fu mu sukkandiku mo li wax mom fu mu sukkandiku ndax fa ma shaykhu fa sarraha al amir an yastaqdimu ilayhi بلطافة يخطب إليه ويرسل رسولا كل صالح وشيخ يمتنه إن كتابا بكتاب أو رسولا بكلام مصافع خايسي بي نون لا نخي بون كو بيني ليتر مو بيني ليتر سنكو واخ سنكو يابا سن يوني راو تي مام مو يوني ناو سيرين بي ني لا دون ديفك لات جور ياغي نك مالنا كون شينو غيسه دو يومب وايي دو نياك نك ناخ لي تخ دو نياك موي سيرين بي مام لي مو واخ fokk sunu borom dana tagat mbir dana xew ba mom kilifa ko conseil war lola ko conseil ga joxe won walu xam xam

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذو النوال الوالي أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهره من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر وكيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبته من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام ترزقني حفظا وفهما عنه وكني باقي خلتي رجو جنت بفهم توبا كاترين تكنس بوينت أكيدم تنير فهم دكار كاترين تكنس بوينت niki non leer ge fam luga 94.6 dal len jam ci sen jotay bi ñu meena and ak yeen bis bu set ci waxtu wi insha allah ñu diko wax khulafaul khadim ñu jagleel ko khalife serigne touba kon moy jagleel ko ñebotu serigne touba xana kon moy jagleel ko kep aji bax liñ ci djublu moy di tata nakaro ci sen tedd ngay djikko waye sen ndokki nak sen ndoxli mu sel ci lepp rek di ñariñu kasse ma ngi yeesal sama tiant di fédeli sama jaayenti ci sunu sang sunu serigne cheikhul khadim radiyallahu anhu ñaan mu nangul ñu ñaan sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna mo dem ci ñi ki defay diini ñi ngi leen di ñaanal mu ci tawfiq ñi jitu yalla ci mom di yeesal yeer mi nek leer ci ñom liko tek ci yo xoy wala bok jaare ko ci buntu bi di jeewriñ bi di borom passé bi ak mbettim di cheikh mohammedou muntaha yalla ñu sun borom doliko kula shay nuntaka nako fi yalla yagal lol ma and ak wir ak wir li lepp lu yene ci lek yalla khadim muntaha sun muntaha yalla wax ci yalla jef ci koy bepp jort waki xarit yi way tewli fu way man ni ngi lay ñaanu mu ci ak tawfiq bolo ko nuyo ak tiant di sa ko ci yeen ngey ñaanal ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla di sa ko ngey ñaanal ñu yermane yalla ak njeggalam di ko ñaanal ñepp rawati na way jitu ji ci keeru deug ba deug ga ñeel bepp ci lit di sa ko itam ngey ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu may yëngu mama nekk ci mama wala ko mama mel ko mama ci dox mama koy doxal lepp lu di sama gi yeungu ma modi dal ci man lepp lu may sama waxine ak sama jeffine waye lepp lu di sama doxine ak sama doxaline la teggu ci deug ta teggu ci mandute ne lepp sel ko na yalla rek tax ba bëgg teunk nak nuyo be ñaan jamm ak tawfiq ci wax len assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bokki de ci wane ci jambar de ci wane ci ki nga xamne mo ne won xewali de mi ngi ni way len de ben rek ci lay nek lo de wax nañ ne waxon nako way nak lolu buñu ñu xoton ne wax nako yit da melni jëf nako manam ko gisi doxalinam da nga xamne da melni ci lolou la newon motax jambar ci fonkon na lol wax ci borom ji nga xamne moy na ngeen moy ci bu mu yalla ci bu len takaliko wata ci mu bi habillah ji min wala tafarako jambar ji ñu bëgg waxtane tay ku fonkon alquran ñu wajurum waye fonko ga alquran moy gina bamako jange ba mokal ko ba wat ko waxna ni dako da jangale bolé ci da do yombut wati nako am responsabilité bu ñor ki dafa gud war ni mom xeyna koko sax mo wara jangale alcorane waye nak lélek jot gi man nako baña maye ndax yi teggu sa kaw lu ci nek man nga am yor ko defal wati wu dana tay ay jukki di diklu ay nit ñuy tari da nga gis mos ñoo xamne da nan jambar di ñu waxtane kay tay ñu ne moy kan gëna cheikh mamadou mustapha moma doon teyel alquran kum gis ngay jang alquran mu neemi ko la xam fi nga tollu leele sax mu seet la saytu la ba xam yu sax sax mo kal fu mu tollu ndax gën na ba bëgg la gëna taxaw kon lolou yene la ngir bëgg rek jël téer yalla suñu borom bi def ko ci dënn yi té yamuton nak ci ak ni ñu tudd ak njabatu bopam wala ñi xam dañ ñoko gëna jégé ci bokk waye da nga gis ci mbokk talibé yo xamné né lañu gis ko xam dara man cheikh mustapha moma doon téel alquran boole mak domam diw ñi ñaar ñepp dañu téel alquran kon mom lam ci doon xor rek moy téer sun borom bu mag bi waye yene jëm ci amine moy mu ag la ko ci dënni doomi julliñ yi waye ak bëgg tax nak bëgg gi motax mu boole ko ci ak jotam am lélé da ngay dégg ko naan awuma jot ci def nangam waye fekk na amna la ni may def lo xam moko tax ñak jot ba du loolu da gëna ñor kon nak la la ñor deug deug dang ko wara boole ci na bokk sax jot nga xam da nga na man de awuma jot ndax nangam awuma jot ndax damay jangal alquran awuma jot ndax dama nek ci di jappal doom adam awuma jot ndax damay def nangam nga xam kon so dajale yoy yep mo lay taxa ñak jot cheikh mustapha non la meloon ñi ko fi wootu ñepp tam waajal na leen ko dara ci ña nga xamne tabarkallah ñoo ci jitu don ay djewri ñam yu ñeuk ci boko tuddé ko ñi ci dess ñepp ñang ci biir ndax mom dañ ko wajjal waye mu wajjalit ñi nga xamné ñoy njabotam ñepp ndax serigne touba ci loolu la leen yar baax ci tay ci khalifa am bi yalla fi yagul ti wër don ab set ci mom nga xamné ñamu wajjal kon da mel ñom ñoko wajjalat boole ci muy ki nga xamne moy seigne cheikh mbacke medina ñu koy siar baax di siar ñeboot seigne mbacke medina di siar ñeboot cheikh mustafa ben ndokel tam ñaan suñu borom lepp lo xam def nañ ko ci bisu tedd yoyu di bisu seigne touba yalla suñu borom nangul ñuko amna solo lool tax wayam rafet na lool ci séré yi tam ko ci dégg rek lén rek ngay wax ci mom mbax gi manu gi japp ñamaram waye tabarkal itam bëgg ci sëriñ bi yitté wo njabot gi lool on suñu cheikh mbacke medina tabarkal cheikh mustafa kon lool lay wajjal njabot gi liko dara ci suñu cheikh ahmadou mbacke kenn fann waye suñu mbacke medina tabarkal mo mandar galen ci lepp nu bëgg njabot gi pamel ko mo yar leen ci lola boole leen ci du bari bari ci walu tarbiya ki ci walu njang wax na nit wax na ñom ci niñ wara ci nim bëgg ñu and ko ak ñu nekk ko te lola ku ne xamne moy andik dal moy andik jubo moy organisation bo xamne tabarkalla mom day taxawé nako mom cheikh mustafa ba yoon wi tabarkalla ko xamne ci lolou lay dox waye tamit nangulenti gi nga xamne amna lolou kon dak na li nga xam moy li nga xamne xeyna shaytan beug na diko amal moy beug njit beug ak pal beug pañutum aduna beug daraja yoyep bu fekke ni ke mak rek moy jitu su baba ñi ci def ñepp nangul koko yene koko tek ci li seigne tourondom mi waxon ak seigne mustafa mom seigne salo ci bonom li leen leer ak yermane wax na ne mom sa moko netti li bu demon ci istanbul ci xew xew bu mak bobé len bu ngi leen ko ko laaj ba melne dal muy wax ci walu ni ñi falé ñom seeni njit bay wa dede dañ wax ba wax ci walu démocratie ndax amna fa mon ko ñun dañu am lu upp démocratie ci lolu moy kenn da bëggut am démocratie bu dé ci moy xëccu ci walu pal ñu woté ñu sét kan mo upplé carte do dé fé kan ki dé bëgg ki bëgg ki bëgg am yu bari ñu bëgg ah kenn ku la bëgg jitu bu ko défé ñu xëccu ko lolu nak kacho daraja ak alal nak moy andi ay mero andi ay tongo andi ay jef jef jef yo xamne ay bañante yakante der ken ko na beug yak sa image morom ngir beug ñay wote bon ko gannaaw jema defar nak yow sa bop yow ak wunñe lay defaral yow sa image yow ay waye ndaw ngir beug ñu wote la lolu xam andi wut ak dal lu yak rek demokrasi bi ñu wax moko yak nax moy ken ku ci nek dañuy xaccio mir bi dañ ko defu pal ken ku ci nek diko xaccio am ay privilège yu lay jox yo xam dana yow mi jitu dal danaka dañu wëlbeuti nguur gu ñëk ga rek solo ko meñ mu way danaka sori wu non lo bëgg rek mom lañu def yaay baatu dogal sax dañ koy tuddu legi ci dogal mom yalla ko mom dogal yalla ko mom moy borom qudra ak irada ndax ki jitu leele mu bëgg lo xamne du ko am wa leele ñu def mu def lo xam ñu mu def lo xamne bëgg ko won bëgg ko won ay xeyna population bi wala mbolo mi wala yenen loxo yu ko ëpp doole ñoko ci pouss kon qudra ak irada yalla rek moko mom kon xéti démocratie bobu turundo moy di sama lu safam di chalu mais ñun dañu am lu ëpp doole lool dama kenn bëggu way ki nga xamoo ji amu ci ko kenn njit gi ñu jité ki mo nek khalifa ku koy doon kay kamak rek mo koy doon bu ko defale ci gëna yé moy ka koy doon sax bo déggé ay cadeau mako waxé num doxali nam lam lay won rek moy man li sax dama bét rek musumako wadjal ci lata ci ba fa magam ji nek da ngay gis ne da ko topone bam ko wara topi do gis mukk mo def len pakat sar wala luy wanene da fa bëgg ag ci poste bop do lu ñuy woté ci kenn ci kenn kenn ku ci nek sax la lay gëna moy top sa moko mom sama djoj bam day man bam acci ci momit da ngay dégg lamay wax rek moy bu ko waxati lool la ngay gis ci mom moy ni kat luko dablé rek luko dablé
1: cenier fm
0: ko lolu mo upp doone li ñuy wax démocratie khalifa cheikh mustapha bi tam seigne cheikh mbacke mom seigne madina mom seigne mbacke madina gis ne même ñako jitu won ñepp non la non dox ay mo non lool série yépp la ngay dégg ci mom donc dawo ko dégg muy am lenn lu muy yëngal ci amna dara ja lool tabarkallah yalla defal nako yi limi defal ki ko xam bok na serign bi am mbolo am daraja am ño xamne lo bëgg man nan lako defal ci lo xamne ni luy jappandi la fay do dig ay décoration muy wax ay cadeau do ko dig doy dig lenn luy woné ne mom moy ci defa sangam dafa topon ci ay wajuram rek ay kilifam ba tay ji mu nek ki nga xam mo yirif njabotou cheikh mustapha gi ñepp kon lolu model bo ak lolu lepp kon ci cheikh mustapha mo ci yaron ak njabotam way njabot gi ci yar ci senu njabot ñom ñepp it nga xam na ñoy ay rakamit da ko ci cheikh am seigne ali gis nga ko ndaysan bu wax da ngay gis ne do deg mu ko mu tuddu bopam ne man ni la mel wala na la mel waye ku bax la ku woyef la ku nité la ku am yité la do deg xam ci mom ku am talibé yépp sax boko fé dem ci bir ak talib ku bëgg top ay kilifam bëggul sax di jitu donte yalla jox na ko mu jitt nak jox ko kilifitef waye bo déggé mom daraaji yoy ma wax yépp délo nako kilifam mo seigne cheikh mbacke mom seigne metti mom seigne mbacke madina ya dégg mo nan kilifa gu bax la kilifa gu japp ñamburam la diko sago di wax ñepp ngir bëgg rek ñi ñepp ñu and no doon ben top ko wax nga dégg mu diko wax waay du ko xol ba tim suñu wajur ye bok kon mag na ci man akene ku ci nek rek donte sama ak li ci gëna yémi ci doxali ni cheikh mustapha wo moy da ngay dem ñu bare bare ci bu ñëk le shaytané doon def ci xel yi moy bu neé ba gisuñu ñi doon wajuri ña ci dess doon ay doomi bay doon ay set dañuy japp ne kene ku ci nek da ngay wone ndal ño bok fuñu tibbé ño bok kene ku ci nek wone ne am nga bu ciir kene ku ne du xol kala jitu mak wone ne dal dañu wara bok dañ ko wara set do dañu wara waxtaan yoyu seytane lolou la do xalat manam da bokuy gis day melni ku yor xel momu rek xerum calculator ngay japp waye la ci gëna yé moy ban démé bam nek ci loxoy seutam lako dara ci khilafa gu maggi ah da ngay gis né ñu wala mi nga xam yo and mom fat li ci gëna yéme sax moy koku nga xam da nga japp né yow mag nga sa magam nga ko don xolé da ngay japp né mom day xolé ki don khalifa bi né magam la mom fat rek ko xolé wajurum day meena wajuram fi tok ndax seigne touba la koy xolé waaw mo fi am njabot cheikh mustapha gi non la bi ne ba seedi nek fi tam nga xam seigne cheikh mbacke mom seigne mbacke madina moy ki nga xamne mo ñëk doon seet bu nek khalifa cheikh mustapha yalla yag lool waye tabarkallah gis nga mbolem njabot seigne mbacke seigne mohammed mustapha gi ni ci ñuma ci dégg man ñi wax ñepp ben cadeau gi la ta moy cadeau yi seigne cheikh mbacke mom seigne ali wax rek ci wan ko rek mom moy kilifa gi moy lepp ci loolu lañuy doxé waye xoluñ ko sax fa matu mak matu kilifa lañ ko xol loolu ci gëna yéem nga xamné mom dal yéemina waye nak loola seen waaji seen mam yi ci loolu lañ nekkon da ko do cheikh mohammed safal karim ak ñam andulon ñi doonon ay rak ci mom ci bopam sax xoli wu len beut brak way bu doomi serigne la len xol mom sax sa pam mo len jabo serigne touba ay doomi serigne ñam beut bobu la len xol way tam ñi xamna ñoy doomi serigne ñam yoy tam nga xamna ño doon ay rak ci mom ci aada ñoom it xol wuñ ko won ne kuñu bokal wajur kuñu bokal bay ana ñu ko doon xolé ñoom serigne touba lañ ko doon xolé jaayante ak mom seen wajur non lañ doon doxé ku fi nekk serigne touba non lañ doon doxé do serigne mohammed fadil ñëwé non lañ doon doxé mom bi sahab lahat ñëwé non lañ doon doxé mom bi cheikh khadim ñëwé non lañ doon doxé mom non lañ doxé cheikh salou ba ñi doon ay yaq kat ci and ak setan nit japp ne kon xana ñi day ñom la ko yalla jéglé ño doon ndax doomi serigne touba ko mëna waxé ci aada rek don ta jay na ñu re jënd ko talibé dara ñooñu mom bokku ñu kenn kon ñi ñu doxé ñom ra ñoko mëna doxé tamone day waaw loolu lañu japp waye gis nga ko bi né ba señ alhadji bari ñoo don seut bu ñëk ci ku nek khalifa cheikhul khadim bam diké far ñom ñepp moolom ñepp ñi xam ñoy doonon sedi doon ay rakam ñom far dañ ko xol betu seeni wajuré xam kon fofu kon setané kon amna xaybatul amal kon soyna bu doon debu soyna lool moy dox ci atti yépp bi serigne touba neké lool sax lañu jëk xalaton ñom melni japp ne kilif def gi am kenn rek ji lu mu bëgg lool lañu def amuñ ci xalaat amuñu tan ci seen bop amul garal moy mo kan mouride sadex sarbul ikhtiyar adamul iqtirat yep ñu japp ne ko lool fi seigne touba nek taxaway bi fi bayiko won ñi nga xam ba ay njabotam la dess fi su boba ñom dañuy japp ne ci ni ñu xol ci xolum doom adam rek mu bëgg dara jak ala yoy tok ba kan ak bané xam lool moy xelum setan moy xelum ñi and ak mom dañuy japp ne bu fi seigne bi nek ci sahir kon topante gogu du mëna am ndax dag kene ko da ngay japp ne ki fi jitu dañuy japp dañ koy jappé rek mak kon dañu wara tok diko waxtane di def yu mel non discuter ñi doon ay kilifa doon ay mag yo xam borom ciir lañ borom mbolo ñu japp ne ko ñooñu tam señ bi rek mo leen mëna yidif wa amul kenen ko mëna diko wutu ko xamne dañ ko mëna déggal ñoy lool lañ doon xalaat way xol ba cheikh mustapha ñewé bi cheikh mustapha ñewé rek xol rek far ñi nga xamne ño doon ay rakam gis nga wax na la legi ni doxé ak mom señ touba dañ ko doon xolé far jaayante ak mom ñi nga xamne ñoy ay kilifa yi cheikh yi ñom ñep ak ñi nga xamne sax naño nekkon ay bay ci mom ñomit jaayante ak mom waye mom nim xereñu won don kilifa gumat kilifa waye nak lool lepp nak la ko ko gëna japp na moy makaram akhlaq yi nekk ci mom moy tourno sayyidina muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam lan tek fi sin baram inshallah dañ ci ñëwaat wakka bu ñu tobañu xolfa al khadim ngi ni waxtaan ni di la war roy leen di la wor ñom dañu tok yalla tan leen dañu fetto ñaan yalla fete leen fepp ku ñu top yalla gindu ko ko ñu sopp yalla sopp ko ko ñu jublu yalla jublu ko ko ñu jublu yalla rabbu ko ya jitu ñaan ci borom ñok leer keer man ci ñom kepp nekk te ji borom pacce nek tim cheikh muntaha yeen fi aglo tuer di siar baax sin cheikh mbake medina ak ñeebul cheikh mustafa di baye xel mu bax tabarkala cheikhna ami fatien mom cheikh mustapha di ñaan ci mbom do ko leer yir man ak soxna mam fati mbacke maremolo mom cheikh mustapha ak jebul cheikh mustapha gi jitu ñepp di ciar bu bax tabarkala soxna soxna sin basir way soxna mamati soxna fadal ñoko fatte moko soxna mam rem ñum ñepp ak ñebul baye sin sebastien bi imam gi de ko sin alhadji fadil ñu ko ciar te ko ci roxal sin bar bu ci al imam di son ci ligue bi lo moko waxe tout nañ ci dess ñep waye waxtu en ko ñun may tay waye di baye xel bu baax tam soxna may mo nak seenu xadir ko baax ko bari positif tabarkala ñi leen di ziar baax leen di dajis wa jamm na ma jël ni jota bi jambal islam ki ne ko ñaari lo khalifa cheikhul khadim tanan mu sama do faadir diran mu ne ko jent bi fu tuba ci xadir seigne abdoulaye sam ñu ma andal ci ñere fu dakar laaj bi am ci ñaalu njaay dergi fu ni wax sin soxlo ñu ma andal di baye xel baax borom jaaka ñek dar ji soxna may mo nañ baajan may mo na ñu koy baye xel bu baax ku ñuy baye xel ci keur cheikh mohamed moutara way soxna ñu dam soxna ndey soor ñepp du leen fatte di wax kon li mo doon jotaay bi kon jup ak jubo jekki jekku jeriñu ko yene kep ku dekk ba ngi dekk no fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci iman ak ci ihsan ak ci islam amna ko bamu tekk waye manki won na ma lo xamne mu ngi melni dañ may jami ko sa fuma tollu buma tedde duma nelaw lola nak moma taxawone dem ci geejgi te mun mu ko wara am lulul dem ci geejgi gis ngeen ne ku soobu won yoonu tasawuf lu yagla xam ngeen ne ci dundu mamour am tassali fek na mu soobu ci yoonu tasawuf dafa daan jangale waye xam ngeen ne genn gi mu daan genn ndax bimu toge ba xajootul nit ñi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne inna li sa'atan la yas'uni fihi illa Allah amna jamono yo xamne xajowuma dara luddul yalla dafa am jamono yo xamne momit dawul xajo nit ñi yalla rek la daan xajo ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan toge nga xamne boba yoneeguñ ko xajowul dara luddul yalla ba tax mu daan dem ci gharu hira ci khurduma di fa yag yobbu yobbalam di jaamu yalla ba bi ko fi jibril di feñu di ko dikkel nan ko iqra serign bi ni mu daan reere ñi di ko wër diko wër leg leg mu daan tok bam yag mu dikkel bopum leg mu tok ba nga xamne dañuy defé ne reer na wala duñ xam ci mom dara ñu diko wër ba buñ ko gisé délosi ko foot yéré yi raxas bopum bay ko mu dem ba biñ koy denk reub bobu nga xamne dafa mi non all bi ngir diko wax waxtu buñ ko soxla ba dila ko laaj nangam na birab sangam lañ ko la ko mu gisé ci waxtu sangam bu ko defé ñu mën ko gis limuy jaaré fofu bu bu muy ag ci fi muy démé ci geejgi da fay gudd lu bare bare lu yagga yagla ay jaar jaar yu kémaana lay yo xam bu ci nek nam fa jaaré da fa wutek ñu bari ci goor ñi nañ fa jaaré muy yoon bo xamné yoon bu ko yalla bëral la kon muy yoonu bopam rek bi nga xamé ni nak mom jangale bi bimu koy bayyi biko sallallahu alayhi wasallam di wax né rabbi ashabaka bi limati wala rabbihim bi dersi kéro bimu waxé né képp kuma top ngir wut xam xam yeyina la ngi wuti foko meuna amé kuma top na ngir bëgg lima bëgg di wut lima wut limay wut nga top bimu nga xamé ni toxona mbacké kadior ñew mbacké bawal xew xew yi ci am ci mbirum goor gu sante jattaré ga daan jité ni ci xey ba tax mu sañ ci daru salam ngir wut jamm ba ñent at yoy nga xamné wëndelu nako ci réew mi ba gis lu bari agali ci masalikul jinan ba nga xamné bo mu ngi waj yoonu geej gi bi mu sante Touba rek la bind xoxa xam ngeen ne wala fi talibé yi ci bar da ñu netti ci circonstance yi mu bindé xoxa di ci tudd khadima jaxata boba ga fekk nako mu nekk fi te gatu ci lu bari joggé fi waye niñ waxé né nonu la ko défé dañu wax né dafa bind baat xoxa rek jox ko ñi né haqala ko le bind mas ko señ bi xam lim fi jublu ndax yalla na ñu joy gaay yalla yi fi néwon bu ñëk da nek fi nañ fi wara nekke niko yalla bëgge ba joggé fi ndax yalla na ñu ñew seen gannaaw di jëre ci ñom di xër xëñtu seen mboor ndax yalla na ñu joy leen ngax gisatuñ leen ci ñen ñi nga xamne ñoko waxe nonu day daldi fat daf ñu daldi fatali mbiru muhiddin ul arabi nekkon nit ko xamne ku suñu borom téela defal ay mbir la bi mu nekk bu mukallaf xam xamam agul fam wara ag la tambay wona dugg xalwa ba di gis ay kawteef sun borom xamal ko xam xam yu bari yu jeegi dayo xam ngeen ni ibn rus momu ñu awiros da ko tubab yi wax nekkon na philosophe bu for bu xam lu bari ba nga xamne xar karam yu bari buñ jaaxle dañuy wëlbeuti ko jullu ci mom diko laaj ibn rus momu nak doon na deg mbiru muhiddin ibn arabi mu xamne fukk atak juroom ñaar la am xaritu ibn arabi manam baye ibn arabi xaritam la won mom ibn rushdin manam awiros daf daan wax baye ibn arabi dax doma won sa dom gi may deg man ko beug gis la fek nonu la tollu ci at bis ngir won ko baye muhiddin ibn arabi yoni muhiddin ibn arabi ci awiros bimu deme dik fek mu ngi jangale ak di yete ak di ubbe waxtu takusan mbolo mangi ni tirim bimu accé nuyo mo bonot wax ko liko bayam yoni awiros daldi xamne ki moy wajjo ci ñi wax dal ne ko ndax waw ibn arabi ne ko waw mu daldi re mu ne ko dedet mu daldi am xar kanam bu ñeek daldi jax ñom ñaar rek ñu xam li xew ndax waw mu ne waw ba nopi ne dedet mu re mu ne dedet xar kanam bu ñeek lu taxone bu ñu ko ndax waw mu ne ko waw awiros def ne ko ndax jang ba am culture bu mat seuk gestu tere yi jang fiqh tawhid xam hadith topato man

Hablo mucho.

Makin kau angsa.

جملة جملة هذا عن نبي من النفي وحو البارو سل قلبي والنفي

Mustafa.

0: Batu jamu biwate japlenti aku wulung tubuh anda kiaka. Batu jamu biwate japlenti aku wulung tubuh anda kiaka.
1: Mbok yi deglu radio Tiant FM 95.2 di deglu Tiant FM 88.6 ci Touba ak Digor. Ñu di len nuyu bu baax di len gërëm di len sante. Tay ngeen nek ci batu jamu te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamu lu baax la ci rew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd ki Serigne Touba nan la gisé won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba paré
2: bismillahir rahmanir rahim bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi jital sante yalla ñu julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam waye di sante itam suñu yaakar cheikhul khadim di len nuyu yeen bokki auditeur yi nga xamne yene diglu CNR FM di len ziaré itam te di len balu haq di ñaan suñu borom bo leñu jéggal ñun ñëpp té défa ñu jamm ju yaatu jaand xéewal ak mucc
1: sëriñ bi ginaaw biñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té it xel yi gaawa jaxaso radio CNR FM ak ugentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laaj ci jamm lan nga ñuy tontu
2: yeureuf baadam jamm de mom da fay lo xamne am gi solo da fa reey lol ba fogo tak wessu nako ndax man japp na ne jamm dara gënu ko ci adina ak ci alakhirah ndax lu way mëna am lu mëna doon lu reey reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug deug ak nam ko wara xewlo deug deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu mëna doon rek bu andut ak jamm definane nagn ko wara meuna jariño deug deug duñ ko meuna jariño nono motax jammu dañuy wax ne mo gën adina ak li ci biram do lolou sax waxumako Serigne Touba moko wax amna ci lettre bo xamne bataxel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibé xeyna ñakul won ay yëngu yëngu yu amon def leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yëngal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek na ndax jamm bu ñaari baat yu koy tek yep ci arab liñu wax assalam wala assalama ak al afia dala sax wala wax jamm ak salam ñun donte amna tuti nak wute ñaar ci arab bi mune ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek motax man jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo dire ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñep te it naka jek mo masdi doon diine itam amul jenn diine ju do xamne suñu borom mas nako wacc ci biyonent te du l'islam xeyna turi ko ñenn ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dala ci yonent yalla nooh gi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam l'islam lañ masdi yor lolou yalla firndel nako bimu waxe ne shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi wa hana lama joxon nooh ci shari'a ak ci diine lolou la jox ibrahim jox ko musa jox ko isa lolou it la jox yu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te lolo moy ngeen taxawal diine jenn diine ci rek la motax diine do gis fenn fuko yalla defé mu nek pluriel manam mbolo ba taxna diine jojje rek mo don l'islam nak motam wax inna diina indallahi al-islam baatu islam nak boko tekke c'est deug ciosan la mi ngi joge ci baat bi nga xamne moy tekki jamm ci arab moy assalam su nga fofu rek dang fi dal di woné dang fi gis ne kon am solo ak jamm feñ na fi moy diine yi diine ji yalla gëna fonk te moy di wacc ci asaman dalé ci nooh mi nga xamne moy duwaye yonent yépp ba ci ki suñu borom mujj yonent ci yonent te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxon kon baatu islam ci bopam boko sétlo donte islam day tekki ak nongu wala ak djebbulu nit ki djebbal bopam yalla te bo xolé itam ki djebbal bopam yalla kay moy nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xula wala ngay xex koku do nango joxe sa bop tax bo xasse joxe sa bop rek kon ya nga wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
1: deug le señ bi jeureuf mbokki deglu ci ñen FM 88.6 ci Dakar jant FM 95.2 ci diwanu Touba ak Likor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam ku mbëgeel fi ci Espagne ngir radio ci ñere FM akum jantam
0: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
3: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoir ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.

Kenya FM.

Sirup turam mainama lol duma kawa khola ka kham

ken yegul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam cheikh samba jaro mayne serigne touba waxtan na ma mom ba matal waxtan xol wu ken yegul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam yawma alastu ba fi tay masula tago ki dinu may di yari ru boba batay digante digga ki ruhum xam turi talu bembu day serign bam xam seni bay xam seni nday xam seni keur ak nañu day kune mu ragnele mbiram xam ña magante ak ña fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal mu wer xam aji toppe kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal bam wer xam aji toppe kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu feñu ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kasfu ko yef fi kanamam kira

mak ñoñam mbolo mi naan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekete gëm bur yalla yow la wacce tay ya atte biri ba fi tay samal njabot gi kula fay fasé du sey diruk dundam

bur yalla moy joxey mayam ku fekke ki te fekki ki te xene fi ba fete ki may la bu yalla may ki des na ak ñe des and ak ñe dem

xoxlu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu degal ak rafetal ñortu te set pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas

Rasulillahi.

0: cabeza.
1: Tu mundo es redondo, pero tu equipo es chiste.

Hear this! Hear this! Hear this!

جملة هذا عن نبي من النفي وحو البارو سل قلبي والنفي.

يا من وانخاذ

0: Libanon!
1: Kenyek FM.

لا زمت زيد زيد.

Bibisri man Liza. Kenya FM.

0: ربنا ارزاق.
1: رب العرش رب العرش رب العرش رب العرش والسماء.

Inch'Allah, inch'Allah, inch'Allah, inch'Allah.

0: وجلالي مسكني تبابا
1: مو خام اب نيس ولا ويرو دي كين كو نيت نيون خلم ورو جوك تي دي تابل كو بروم تي تواتي كانام وير نياري تيمير اتمي نياري جوني اك نيتي تيمير غي ليغيل سيرن توبا تي دكم بي دي توبا
2: ياكارنا ني بو نيوون فك جوني صاح موريد ييب كو كو امو دنكو ووتي نداختي توبا تي كانام موم ام ناني لو خامتيني لو جافالا تي سونو جامونو جي موي لي توبا دي واخ انانيميتي manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñu leen joxe ci yoonu señ Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni señ Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako waxul kamal lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp naani ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa yitu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mourid diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago
4: amin
5: di ziar ñépp
4: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar
6: ñaan
5: ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi i tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tekki ñaanal ko ba parané dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci warkal
5: ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustafa niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci aduna dara ko tekki way gisuma mu nek president
4: gisuma mu nek president
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
4: bindiko
5: bindiko joxma ma
4: sha Allah
5: sédal sama mbokk sama doom waxtal geureum nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
4: tawarkal
5: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jëf ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare bare bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé
4: lool
5: lañuy nuyo
4: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok
6: ak
4: jigeel bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nyan ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokki ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lol te efficace lol te garab gu
4: miracle
5: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite da fay ñiw katan ci walu sey
4: nam de da day la re dal
5: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki bako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolu na liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank waxna la né la

معجزة بانت لأذن خيري يجود للجوار بالديار وسبل ليكون سنخي.

يا ولا أزن كمال أوسيد يا تقلي الباغي خيرا بلا نجري.

Ñeñe FM.

אחד,

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

برب محكم قبل هكف وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

تنفذوا زلالي إلى جناتي باخ توسهت وكل وما لسان عام مسسس

بشرت بي الأوتان والأقران لي وعبت البشرى والجيران.

Dios todo el mejor.

koko xamul ma wax ma xam xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di bëgg wax day daggi xol deggali wax jegali jëfte koko wax jeriñu fi ak fanu jëm masuma leena waxine te li ma wax du waxine li wayu qutbu la dunen yu defi way ñodul keman Cheikh Abdul Karim Samba Jaram.

Limo ma wax ma di

أسكو زبر الذي أتريف بفضل من بفيده يقتريا شكرت بالبر والبارك.

والخلائق عزرائيل يلاه وبثابت ثم الأولياء معا والعاملين.

وسرت بباق سرار تحبدا له به خديما.

0: نسفت بنا المعين بالحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بن سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي نين نيب زيار نين لن جيتال سي نيو بي سيرن منتخا مسيام محمد البشير نون لاي نيو كليفا دينا جي ni serigne cheikhum serigne aliou yu ñaan yalla sam ko defal ko defal ko ana li mënal ngi ci naam ci mëna ko naam wala ko jam ñu and yi ñaanalat sama serigne ba alhadji mohammed maamul ñaan yalla ko yalla doli leer moy am xara pa atena mbolem ñam ko fekk ñako fekk ci bak non lañu nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbake abdou wadou serigne bak abdourahman sambu sama ngeena bi ziaré al imam serigne yo ma ma ngi war baax ba ni ñaanal ya bijay rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ñi dem ba jambour di nuyu serigne mahamadan mbake mu cheikh mohammedul murtada ñi abdullah fatti setu mam cheikh rama fall serigne murtada mbake ci ngañax jeng serigne jili mbake mu serigne bakke madina ci barage di ziaré serigne Cheikh Mahi Ibrahim Nias Serigne Tierno Basirou Tall Serigne Babou Kassi Mansour ak mbolam profa ñu gën ziar leen ñaanal yalla yalla sam leen defal leen wër defal leen tawfiq di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla dafa def ni jitt Cheikh Aya Ibn Cheikh Talib ya Ibn Cheikh na Cheikh Sadbu Baye Sam Nguer Massayer Serigne Abdourahmane Mbake mam damlo ba ibrahim malo alhaji mamadou mamou ñang ak ba malik mbeuj ak mbolam ay dawe yeb mbokk yi ñi ngi fi sen rojo ci ñere fm 88.6 ci dakar ma ngi lekkelo ak jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkelo ak lere fm ci louga ci 94.6 mi sen réseau dtl division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam cheikh lo ci machine bi alle ndjay sop maraxib mi ngi feggok alhaji ibrahima sissé abdoulaye samb coordinateur mo nek touba ak mbolo ñam fa nekkal ñom mustapha nias al imam ñang al mahmoud sama serigne ama kebe serigne cheikh lo mo nek fofu ci lerg fm ak mbolo ñam fa nekkal ñep ñom oustaz ñom soxna fatou soxna ndey anta ang mbolam ñu xam dal ñam la fa nek ni mag leen nuy ñu sant yalla bu baaxa baax mo meñu baaxé may ñu wër ak tal bañu fekk waat bis bi ñu ñaan yalla mu doli wër doli kartan dafa ñu tawfiq ñu yak ko and ak mbolam auditeur ak auditrice te yalla deful ñepp jamm mbokk yi xam ngeen dimanche jot ci waxtu yi dinañ and ak yeen seen émission chamber ma ci and ak al imam ba habib gay ku ñu yag top rek mom xamna jiblu way bi moy li waxtane ci teunk rek moy lepp lo xam dal japp na na dana jariñ nit ñi ñu andi ko waxtane ko lool moy teunk bi waxtane nak sa suné ni mu koy waxe dañ koy teunk rek li ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam baye won taraktum fiikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadilu ba'di kitab allah wa sunnati na xam nga buma day waxe sama khalat bay habib wax khalatam kenen khalatam lay wax kon boba ngir ñu am resultat du yomb waye dañuy jël suñu khalat yep tek fe tombe biñuy jangal ñu jangal ko ci niko borom bi subhanahu wa ta'ala jangale jaare ko ci yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam jël suñu khalat tek fele jël njangalam yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam ndax julit mom ñu ko waxe sa suñu lepp lu muy def ba mu koy wax warna am fu mu sukkandiku daf mu sukkandiku moy ci wax yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam jël suñu banex jël suñu bakkan jël par parlo lepp tek fele bu ko defer inshallah dinañ am resultat kon bokki lolu moy hadaf bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bolan ci ñi nga xam buñu déggé wax top ko ñu gëna rafété kon bokki tay waxtane mom ben tombe rek lay nek ci wajal magal Touba al istihdad li ta'zim ñu wajal magal Touba ndax li waqat ba di wax ni li kulli maqamin maqal wala di wax tu la xew de njambat ayna tombe ñi mëna waxtana bari na way na bi mo deggmal nek suñu kanam tay yaakarna lepp lo fu waxtane du ko upp solo wa inshallah xamna tay suñu tombe fa lay jëm ndax xam ngeen bi su tay bi di dibeer bu del ci inshallah xam ngeen ni moy doon bisu magal gi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu ag ci jam ta def ko nim ko bëgge ta inshallah tom bobu moy nek tom yi xam moy waxtane ma lepp jëm ci waccay rek inshallah ko xamna kon dañuy ñew dem seti ba habib ñu and ak mom inshallah.

0: ملك يا إن الشارع تنسقوا
1: Cheikh FM.

0: jërëjëf mbokk yi. Kon ñoo àndandoo déglu li nga xam ne nag moo di reportage bi nekkoon ci foofee ci Espagne, ànd ceeg Dame Mbeng, le grand journaliste doon def liggéey bu am solo ci rolu reportage bi ci nekkinu sénégalais yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn du leen fàtte, ndax li nga xam ne moo di émission bi bokk na ci gën a fësal li nga xam ne moo di sénégalais yi nu ñu nekkee foofee ca bitim réew, nu ñu toogee, nu ñuy liggéeyee, seen i ressentiment ci li nga xam ne moo di wàllu dëkk bi fii ci Sénégal waaye itam bitim réew, ndax mbir yi mu ngi doxam déet, nu ñu fexee ba dem ci yoon yi ñu jaar, ndax gaal geeg yeneen yi la bokk na ci wax dëgg yàlla fexe rek ba ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi nekk fii ci biir réew mi ñu xam dëgg-dëgg seen mbokk yi lañuy dund foofu, te macha allah fa tabarakallah am jom nekk ci liggéey bañ a bàyyi, am seen rêve comme ni ko Moussa wax sànq. Moussa nee na père de famille la, am rêve moo tax mu dem ba Espagne àggalee ko foofu, ku nekk ak li la yàlla may. Kon mu ngi noonu macha allah. Sëñ Dame, bu dee yaa ngi may dégg ma posé la question, wala bu fekkee tam mën nga dugal sëñ Sidi Lamine. Ñi ngi doon xaar beneen invité, xam naa peut être dañ koo jotagut, ndax ñàkkul ne si sénégalais de l' extérieur yi nekk Maroc, ñoom la nekkal, ñoom lay àndal, ñoom lay lijjanti. Xam naa ñàkkul ni itam peut être mu nekk ci ay liggéey, mais sëñ Sidi joxoon nañu numéro am ba ñu woo ko incha allah, jotaguñu ko nag. Mais xam naa bu fekkee mën ngaa dugal sëñ Sidi foofu, wala ma fexe ba am ko fii, bu fekkee mën naa nekk mooy gën a yomb foofu. Sëñ Dame, li ma lay laaj mooy, xam naa yow par rapport ak reportage bi ngay dem ban heure nga jóg, nan nga def ba àgg, ak nan nga def ba convaincre ba ñu mën a wax, parce que léegi-léegi du ñëpp nangoo wax ci micro, ak jamono ji ñu toll ñu naan tàngaay, est ce que réellement coono yi nga daj ndax mettiwul foofu? Waaw
1: Ousmane.
0: Waaw, maa ngi lay ziar.
1: Maa ngi lay ziar di ziar auditeurs yëpp, 88.6, 95.2, 94.6. comme ni nga ko waxee, li nga wax bi nga ko waxee rien dama jàpp sax. Nan nga yan jafe nga jànkuwanteel ba dem ba am li nga xam ne
0: moom mooy
1: yëpp. Waaw, xam nga nekk di liggéey ci presse, surtout nga nekk bitim réew dafa jafe. Dafa jafe trop, ndax gars yi dañ lay gars yi pour. Maanaam nga am ci ay ñoom moo ëpp moo gën a kii, parce que ñoom li ñu jàpp ne yow da ngeen ñëw di leen feeñal quoi.
0: Wala espionné wala genre.
1: Waaw kay ñu ci bëri loolu lañuy foog, te fekk ne mbir ñi dañoo loolu li may wax moo di chaque jour rek. Ku ci sa bët xonk ci benn côté bi nga bëgg a jege presse bi, waaye boo nekkee ci kii liñ la wax rek da nga yaakaar ne maanaam dañu ñëw pour feeñal ay mbir affaire yooyu, te ñun yooyu taxuñoo jóg. Comme li nga wax, dañuy jànkuwanteeg moom, dañuy jànkuwanteeg ay jafe-jafe, ndax dëkk bi ma defee émission bi nii mën naa ne la daw naa une heure de temps. Te am na yeneen reportage sax, am na yeneen yoo xam ne suñu mbokk jigéen yi laa ci jël, yooyu xam naa ci yeneen émission yi dina ñëw. Maanaam ñu waxtaane ci li nga xam ne si ne moom mooy ñi nga xam ne ñoom la seen i borom kër indi fii, seen diggante ak seen i wujj foofu ci Sénégal, ndax mi ngi rattax wala mi ngi ñagat. Soxna si waxtaan nañ ci waxtaan bu am solo, xam na dinañ ko dugal benn bu defee ñuy déglu. Lu ci bëri mën a dégg lenn ci mbokk yi nga xam ne si ne ñoo nekk ci bitim réew, suñ mbokk faata-faata yi li ñuy dund. Waaye comme ni ko waxee rek Moustapha, reportage yi moom day jafe fu mu toll, man mën naa la wax loolu. Day jafe sax pour nga waxtaan ak ñoom, il faut nga daj la mburu daj ca taal ba mën leen a jël. Kon nekk te mbir moo xam ne mbir mu metti la Moustapha Coulé. Waaw Moustapha.
0: Waaw maa ngi lay dégg. Day mel ni nag maa ngi doon xool sama benn affiche fii nii moo tax. mais juste comme man li question bi may posé mooy. Est ce que jamono ji dañoo nekk ci canicule comme niñ ko waxee, tàngoor bi dafa metti foofu wala Espagne?
1: Moustapha, fii tàngoor bi metti.
0: parce que li ma dégg ci information mooy bu muy door a door sax, am na ñu bëri door ñoo xam dañ doon faatu ci tubaab bi foofu ci France, xaw ma nag Espagne.
1: Fii ma bari na ay mag yoo xam ne tàngoor wee leen yóbbu, waaye tàngoor yi li mën a wax daal metti lool foo ko takk paase na ko. Diggante ak yi moom mosuma fee gis tàngoor wu mel ni yi ñu fi gis nii, mosu fee am. Kon moo lay xamal ne
0: doy na
1: réew mi tàng lool.
0: Parce que man gars yi nee nañ 40 degré, am na ñoo xam ne àgg na fa. Ma gis ñoo xam ne nee nañ sax seen goudron yi da doon mel ni comme luy mel ni luy ruy, maa ngi ko doon gis ñu koy wane.
1: Da nga fi gis ay dex yoo xam ne maanaam day dem ba seey laa ba jeex.
0: Dex.
1: suuf si du naan waaw day naan ba jeex mu leer ne di
0: ah leer ne di li nga wax nak mom doy na war de dex yi
1: waaw xam nga kon tang na tangor wi Moustapha jamono ji foko tak passé
0: gisone nañ sax ci ay boutique yo xamne tuba bi dañ ko songone ngir jënd ay climatiseur ak ay ventilateur mais ay xexo sax la won
1: lo ci jaay fi ci Espagne du taxaw taxaw aw mala wax ni lo ci jaay du taxaw
0: tabarkallah kon ñom luñ jamono ji sen ñi nga xamne ñoy yëngu ci walum jënd ak jaay la ñi gëna jaay parce que comme yaangi nekkon ci bit yaangi nekkon ci reportage
1: nga may me indi nga duggal ben reportage bi ma dal di xol seen ci bi inshallah
0: waaw waaw inshallah kon xaarama duggalat benen bi inshallah ci kanam waaw
2: 92.6 94.6 comme nima len ko doon waxe ba legui
3: ci RFM
2: bu nane Pamplona def ay reportage surtout ci li nga xamne ñoy modi ñu leen di wax tiranga tukki kat bi ñu tassé fi ben sëriñ ma nuyu ko sëriñ bi ma ngi lay ziar
4: way ma ngi lay ziar sama waji delo ziar baaxa baax
2: ndax mëna ñoo xam tour bi ak sant bi
4: way Damja latun man tudu Damja dekk sa Bilbao
2: Bilbao nga dekk ak kon dekk bi mala fekk ni dekkoo fi dem fi ñu
4: non dama fi ñewon doxon dama wacc wax deegal dama wacc man xama jaar sama gaay doxantu wala doon xol gaay rek wa wax deegal di neme ko gaay wax deegal gaay mu ay jambal len dal ma len di ziar baaxa baax
2: kon da nga ñew ci gaay jaay fi ni ci modi
4: waaw dama ñew ci gaay di fatale ko jamono parce yeb jaar na ci motax
2: waaw dafa melni ay temps da nañ tassé tay may and ak yamar mané ci lañu xamanté won ba tay ñuy dogo gisé wat tay nan nga gisé tukki dembu ak tukki tay
4: waaw tukki tay mu wax deug yalla bo xolé esa tay tukki tay mo gëna xawa mo gëna xawa yomb dal
2: tay mo gëna yomb légui mo gëna yomb mo gëna neex
4: dal wa légui bo xolé légui parce que amay formation xalé yaani nango jang metti ñoni nango liggéey wat bu ñëk ba kon ñun ñëpp ci li la nekkon andalé bo xolé jeune
2: ay dal
4: andalé bo xolé jeune tay ñoni nango di liggéey def ay formation di liggéey wax deug yalla loolu yëpp ay sante yalla la dal wa deug yalla tukki tay bo xolé tay so xolé tay xalé yi tay dal ñoo gëna wada ci am ñoo gëna bokk dal wax deug yalla
2: kon jëto jaar ci def formation ak yoy
4: non dama def formation motax mo meuna lé app di liggéey sax
2: jamono ji yaangi liggéey
4: waaw jamono ma ni liggéey bama dalé liggéey wax deugal bama dalé liggéey batay man na 5 ans wax deugal bo balé wax deugal bo batay man concentré app ci liggéey bi wax deugal
2: fan nga deug ci sénégal
4: pigine la deug pigine ridis
2: ah pigine ridis nga deug ci côté talibou ma
4: waaw la côté
2: ni lay deuglu ci 88.6
4: waaw xol ridis la waa di sante gaara di sante waaw 86.1 di leen gërëm bu baax a baax wax dëgg yàlla yow moom ab di rafetlu ab sa liggéey yow moom sa liggéey am na solo moo tax bu ma la gisee man nemmeeku la après di la fàttlu ko ay jamono bu baax a baax wax dëgg yàlla comme yitte ne comme couleur ñoo lay ziar bu baax a baax fan yi moom wota fan yi dama nekk ab si wàcc ay màggal gërëm moo tax fan yi
2: amkay da ngeen koy màggal Bilbao non
4: waaw Bilbao dañ koy màggal ñu ne waa centenaire waa Victoria waa Touba
2: bi ren da ngeen tassé foofu pour màggal ko yéen dëkk yooyu
4: waaw dëkk chaque année dañ koy def na chaque année dañ koy def ñun ñeenti dëkk yooyu dañuy booloo di ko def waaw wax dëgg yàlla
2: kon ren Bilbao est ce que am na sëriñ bu fay ñëw ci kilifa yi pour fekke màggal
4: waaw wax dëgg yàlla chaque année daal chaque année
3: dina am benn sëriñ ci Sénégal
4: wante présent ñii may wax ak yow mënaguma la wax diw moo fi ñu àn chaque année daal dina am benn kilifa bu jógee Sénégal ñëw teewee ko
2: suma juumul ren dimanche lay tombel
4: waaw ànd sa dépend si weer bi feeñ si weer bi lañ mën a baajoo ñoo ñu sukkandu daal ab si weer bi daal
2: lan ngay wax tey waa Sénégal gi lay déglu
4: waaw waa Sénégal di leen wax jàmbaar moodu ay jàmbaar leen ñu ab ñu gën a bàyyi gaa yi xel wax dëgg yàlla xoola gaa yi booloo xoolee nii ñoo ñu nekk nii di daw di dàqee gaa yi wante wax dëgg yàlla ay jàmbaar leen daal ñu gën a bàyyi gaa yi xel bàyyi leen xel baaw maa lay gërëm baa di la sant
2: jërëjëf ñu ngi lay jërëjëfal
4: waaw na jërëjëf
2: mbokk yi ñu dégg ci rajo.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من سيده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من سيده قدوة للعالمين وقلبك على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كسماواتي mbokki julli ni mbokki talibé ñi ngi leen nuyu baax di leen ziaré di ci jittal serigne muntaha mbacké mom mi nga xamné mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ba mu égalé nal yim fekk yépp te égalé nal li bopam te ñandu ko ak mom leen nuyu yeen ñi nga xamné yeen nga ñu déggu seen réseau DTL jant bi fën ci Touba 95.2 té né ram ci Dakar 88.6 ay lèr gi fën ci Louga 94.6 di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne dañu doyal jammuk ñaman bekk dajju waté yeen seen émission Fatick soir di mars bu jot digënté 20h ak 22h ngeen ci andak seen mbokk Ahmadou Dieng Habibou ñi ngi nuyu mbokk talib yépp di leen ziaré bax bax bokk seen émission Fatick soir ñu ko def rek sa suñu seigne Modou Djéri Sylla momit ñu koy ziaré bu bax bax ñu ko def sa suñu rek di mars bu jot ñu tan kenn ci jambaari serigne bi waxtaan nak dañ leen di ñëk ndokkel ci wéru tégg bi nga xamné safar muy bis bu tédd bobu nga xamné Cheikh Abdou Khadim lepp lu bari ci la ko amé kon ñu fassiyé ko ci santé borom ñu leen ci dokkel baax dañ ñaan suñu borom defal ci tawfiix ba nim ko bëgg ñu défé ko ni loolu tax tay ji ñu tann thème bo xamné ngi barké lako ci bis bu tédd bobu muy jëmmi Serigne Touba ak alquran waye waccu ay bi nga xamné alquran amna ko ci bisu magal gogii tay mom lañuy fassiyene waxtane and ak jotaay bi serigne modou diop muy borom xam xam bu sel bo xamne yag dañu day jotaay yu melni ñu koy ziaré bu baax way di ziaré suñu xadim dek mi nga xamne mom la andal mo ñu ngi ci jotaay bi ñu koy ziaré bu baax baax di wax mbokk rek bu démé ba 21h30 dañu mëna ubi téléphone bi su ko défé ñu jaar ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu ngi ziaré baax té ñu Cheikh Blaye Samb bi nga xamne mo nekk ci technique bi di tek ñoo bi ci loxam rek mu jallale ñu ko ba ci mbokk talib yeb kon serigne modou ma jox la muy nuyu mbokk auditeur yi su ko defee ñu daal di waxu ci jotaay bi ndax melni na amna ay minute ñu xam rek bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'al kalami rashidan wa mursida وفي كرتي نور وخرب أشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي نيو بوكي أولي تريب دين سيار لمركل دي جيت نيو بغيتو سيار بسون خليفة سون كليفة سين محمد منطقة دينا سبع يا يا قبل الصام وقت أركو بل لبولو من عالي إسلام من مؤلاء أنكو بوالي مطالب يب دي نيو بوالي مني ديك نيب دي كجيت جيت دي خلا موي برو كرغي دي سرين سي عالي بكي waye di nuyu sunu ki nga xamne mo nga dalal tay serigne ahmed tundoli serigne ahmed djeng ñu ko ñu wax diko xéré diko jaaji fa ci liggéey bu am solo bi mu melna nim ko dijje rek xamna yex gi tambale ndax xeyna tarna ci yoon wi taxna ba rek lu bari rek ne ci waxtu wi ba ñu ko jéggul bokk yi hôtel yépp man nim ko dijje won rek ci tambul bi yakarna da am solo lol ci wéru su duggé té wéru señ ci wa waxan ci lolu am solo rabahia wala waxan sama rabahia fi shahr safar waxtu nak day doliko samay ngono samay tono day doliko ci wéru nek waye wéru safar da ci yar
2: jentu fm ci ñar fm lér gi fm
1: lako ci yalla mayon ci ay may da koy ful wa taxna naata mu ngi dem ci tukem bi mo ne won day sant yalla bi ñu seen man ñu sant yalla sant ga nak alquran da ci bokk ndax maya alquran da ci bokk te inshallah bu dem ci bi waxtane dañ waxtane jëmmi alquran welam waye dañ waxtane jëmmi nga yi nga xamne amna am lambonako waye serigne bet la ko ci yalla may ba tax mo da ci santu gu reey gi nga wote te nak jekk mu amon ko waye bu ñu demé ci tuk ba ñew may may da dole ko wallahu inshallah ci dañuy bëgg jëm ci ahmad
0: jërëjëf machallah kon bokki dëngëm ko tam la bo xamni bu riche la bu am solo buñ fassiyene and ak yeen kon ngeen wajjal lima leen wax rek bu déme 21h 88 628 1337 lay doon moy

ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo baat ñu ngi tuddee maajima luwa damay xeet xoolukaay yi ñu xoole baat yi ak ñi nga xam ne dañuy firi dañu waan alquran maanaam am ñu ne mi ngi bàyyikoo ci tur waxaan dafa nekk alam ñu tuddee alam am ñu ne mi ngi bàyyikoo ci jëmi fial boo xam ne mahmud la mene qara aqra nga ne alquran am ñu ne mi ngi bàyyikoo ci alqura gi fi maanaam bernde alqura ndax abdoulaye masoud radiallahu anhu daa waxoon ne inna hada alqurana ma'rabatullah ta'allamu min adabati mastata'tum mais ki mo nekat ndab alquran ji kat ndabul ben ndabul tan yalla fm 88 xam ni ndabul tan yalla lu defen ken katam kon abdi alquran ci bofam jimmi alquran ci bofam suñ ko don tahrif istirahan moy kalamullah ta'ala almunazzal ala nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wasallam moy wax yalla gi nga xamne dako wacc ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muhammad defna nak doona sekk ñu ne wax yalla té na fa wax né wax di nek kako wax nam toll non lay toll kon alquran ni yalla toll rek non alquran toll kon bo wax né alquran sa wax wax yalla mom fi la ki manam ay na fa wax ni sax alquran bu don tane da nek ci dekk wala ci rew ñu ne wax yalla nga faaw nit ñi def makka ben kaaba gi set non ñi def diko siar gi ba gis wax yalla ko yalla mo defal tawfiq ñukay def mu ko def sun dañ ñu ko mokal ci japp la waye bu nekkoon ci am rew rek dafa deru ak fuma nek mu sorsal na ñi lañ dem diko set ngir bëgg gis wax yalla kon kalamullahi almunassal ala nabi musa sama kan wax yalla jox mako wajja ci yent mu nek almu'jisa bi lafdhihi wa ma'nahu mu nek ki man go xamne dafa lambo ci baat yi ak ci maana yi almutahabbat bi tilawatihi muy teer bo xamne diko jang ak jaam yalla la ak jaam yalla la mu nek teer bo xamne dafa wacc ci ñun ci ak taftalo moy dafa bayiko ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci jaar ko sidina jibril alayhi salam mu indi ko yoyu sahaba mu jox ko sahaba yi mo ci tabi'in bi asu ñun ni ko dafa ci liñ ci atawato atawato mo lol moy dafa taftalo ba ci ñew alquran wacc nañ ni ñetti yoon bu ci ndik moy bi mu nekké ci lahi mahfuz ba waxto sobe yalla wacc ko ju jumla tam sun borom wacc ko fayu tudde baytu izza moy wacc gi mo wacc ci gudde tu khadar wacc bo moy wacc gi mo wacc ni lepp gañoon jugé ci lahi mahfuz ñew baytu izza mo sun borom di wax naan inna ansalna fi lati qadr ak inna ansalna fi lati mubarak wacc nañ ko ci gudde tu khadar wacc nañ ko ci gudde gudde barkel do do xam sax am ci xam do japp ne lepp xadam neeku ci wéru ko wa lool mom sun borom ñu xamal ne a wéru ko ci wacc alquran te ci guddu xadam la wacc ba tay lepp day wane doole alquran ak ngeen ñu tollu ndax sun borom bimu ñi wasfu bimu ñi melal alquran jimmi lepp xadar da wax na moy guddi gën ci guddi ñam jaam ci yalla kawena jaam yalla alshahr yu ñi wér kon day wane kon lepp rek mag nga xam alquran magana ko ngeen ñu xam ramono kon wa wacc bu ñëk mi wacc gi wacc yi ñu ñëw na wax ñëw ba tax sax gëna ba lay wacc yeen satam par ay xexew ay wacc ay sa wacc ngir ay atti ak xexew lu moy mo wacc ñu wacc mu najjamal ta lolu suma wax ci mbor wax na tabarak alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna 'ala an-nadhira barka na yalla mi xam wacc alquran alfurqan nak moy li tek deug fen ci jaamam bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir mu nek lo xamne da nek ak walaf ci mu nek yep mu nek da wax na alquran da nek kitab alami da ñu jappal moy lo xamne dafa universel mo lo xamne ñepp ko bokk nazal lil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yajr wa wajah wat lo la nekon wacc na wacc go xamne wacc go xamne wacc par ay xexew ay atté ñu la yoni sama ñu diko tontu kon alquran na wacc yu mu ci alquran nek al mu'jiza khalida alquran ki man moy mu'jiza moy miracle moy ku ne xamna ne sun borom subhanahu wa ta'ala mu yonent bu ma sa yonent rek jox nako miracle man dama nit ñepp ay man sayyidina musa alayhi salam dama nak aw yad bo xamne aw yad mo lo tax ci wa jamono jamono yoy la fa moy jabar yalla jox nako ki man go xamne jabar ga di yalla lo jëfëndiko jomal ci ñam jamono te jamono yonent yalla yonent bi ñu tuddé manam suleyman bo ngol xewal ko so ko yalla joxon ko ci nguur lo xamne nab na joxon jepp ko nga xamne bari ci alquran ni digeentima ak balkhis ak yi tayju lu gudda gudda la

0: ما يجي شو من سيدنا عيسى يا رجحنا منك دهكم منك روح روح القدس روح لك وحرنا سفكل فلودي بقول على ما من عليك فكل فيها بقول على دي يب إكمانه يهني باي إكمان يب يب ده في جهة القرآن بيمسح بيمين المهم ده فتوم بيجي مال جهنم فصح وعرب أو عرب بلاغة نقولها نار بين عرب اللي جدنا دخلوا كمان خمنة القرآن مني جملين بلغني أنديقون لمن القرآن هني نتجين بون أديوم بقين لمن القرآن بيكون كمان قل إني تمت لي سوالفين على أن يرمي هذا القرآن لا تنبس له ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يعني نب نتجين بيكون أديوم بقين بين آية وين بين سار وين بين بين بعض من القرآن نب منكو تهني منكو قل لبنا كنا القرآن معجزة بهن لأن المعجزة خالدة ليس قبل إلى المدين فجوجي bayko ci najmu alayhi salam ñew ci
1: jamti bi salam ci ñare feb
0: li la reey feb ba suñu legi nak dama ak tekkali dama am ci luñu tuddé dama ñu tuddé hadith qudsi ñu ko déggé hadith qudsi ak alquran am nañu woté don hadith qudsi ci sun borom dama dañ wax ni al hadith qudsi mom jëmmi moy yëm sax di net diko jël ci borom subhanahu wa ta'ala lélé mu né sabron néna lo hadith qudsi ñu tuddé ko dañ wax ni koku jëmmi baaja dimi bari mom kenn ko jangé ko jamu yalla tay kenn ko julé dimi maana ya mo bayiko ci sun borom waye dimi bari ci sun sax la bayiko alquran nak lepp bari ak maana yep ci sun borom subhanahu wa ta'ala motax tay alquran moy xane bo julli mom ngay jang mom ngay jamu yalla waye hadith qudsi de su julé tay disko jang ngir diko jax sako riyada kon ay jagle yu bar bokk batay bokk na ci ay khasaisam moy ay jagle mom alquran lañu jang di ñu sappé balang ko jangalat way hadith qudsi sortu ci nga jang ak la kon atarqa dan fof na wax yalla yarib way am nit bo xamna mom day japp ne moy hadith qudsi mom dafa wuté alquran alquran nak amna ay sifat amna ay asma wa sifat dafa am ay tour ak ay melokan sun borom da ko fonk lol mu tuk ay tour yu bare té bari tour am na mi tak tay moy lox ni bari tour rek xamna am baax lu la tax bari tour li nit jambar bari tour mo ne gane ni bari tour ay jambar ba tax mu melne alquran bokkuna ta ay touram alkitab wa innahu lakitabun asis yaani man ni de tire la bu tedd tedd tire bu mag bu tedd ngi ab alif lam mim dalik kitab larib الكتاب يعني لو جيني دوكو القران الكتاب باتاي بوكو نتي اتم القران انه لقران كريم اقبل هو قران مجيد يعني كون لي دي القران تاد لا واي لي دي القران دي ماغلا كون لي واني كون اي تورم بوكو نتي القران اك مانا ان هذا القران يهدي للذي هي اقوم باتاي امنا اي تورم كلام الله كلام الله ما وخ يالا امنا نينت بلاص يو خان ولا نيات يو خان ما فك يو خان يال ديكو تودي كلام الله وخ يالا man mendigal daf may neex wax yalla yalla neena wa in ahadun min al mushrikeen astajara fa ajru khatasna kalam allah wax yalla ben ngok day tek man afa fatma'una ayyuna lakum wa qad kana fa dukhum yasma'una kalam allah ko nyaar place mom bu neex yalla alquran ko tudde kalam allah ak yurdana ay badlo kalam allah parce yalla tudna alquran ruh ruh moy loxam moy dundal niki ruh moy lo xamne nit ki mutu dundu sa xamne nit mom ruh du dundu ruh nak mutu dundu ci alquran motax nit ki dalay dundu fekk denam yag ndax nan alquran da nek ci mom kon ruh lu am solo la motax ar ruh ci akrom la wa kadhalika awhayna ilayka ruha min amrina gisuma ruh min amrina ñu yalla ñoo ñoo jox ruh aw xam moy ruh gëna moy dundal lu dund mako dundal bari bako ci akrom tanzil wa innahu la tanzil rabbil alamin di ak wacce la bay ko ci borom subhanahu wa ta'ala fadi etum al amru al qawlu yatun al qawlu innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hasd yani li ay wax la xam di tek deug fen wa nekut ay bebent nekut ay tiaxa patay tudna al qawlu wa laqad wassalna lahum al qawl la'um yadhakkarun al wahyu fadi etum la bok wax ni etum la qul inna ma unzilukum bil wahyi patay bok etum ar rahma mo yermade ay ba kan lo xam da ko ci mel karam ar rahma motax ma wata ni koy jangale ni defaliko baat bo mu ar rahma alquran fess dalil mali wa innahu lahudan wa rahmatan lil alamin wa innahu lahudan wa rahmatan lil alamin wati an-nur ak leer su mbon ci do xane qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin so dikene nañ bayiko ci yalla ak leer ak tire bo xane bu weer la bo xane leer deug fe wati bokku ci ay turum shifa moy shafa ash-shifa da xane ay turum shifa ci la bok shifa nak ci arab dañu taxal baat luñu tudde ad-dawa wa shifa ash-shifa moy shamil moy lo xane man shafa lepp jangoro xol jangoro yeb xama di wa dawa moy ep comprimé waxane bop bi day metti nga nank mu weer ba nangam metti joxe waye shifa mom moy shifa li ma fi sudur lepp lay safara shifa ak dawa bokku ñu bokku ñu afa nak shifa lam moy lepp lay safara safara jangoro bi debit wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa wa rahma alil mu'minin ak son wacce nañu wacce wacce ay xam mu nek safara way nek yemele ci ñigam yalla kon ay tur yu bari bari xamne waxtu ñu may ñu mën ci ñu waye alquran fa fess dal ay tur ak melokan lolu day wone suma suma fonk no waye alquran ci bopam dafa nek mu'jisa ki man ci jinni yi nek ki man ci malaika yi nek ki man ci mindeef yalla yi ci do manama yi xam nga bo demé ben hadj waxna ak abi hurairah waxna radhiyallahu anhu waxna suma suma wa ta'ala la tammi bind adama ñaar ñaar jinnat ñaan dafa jang sur taha asut yasin mos mbor ci batti la la miñam la miñ bafa subhanahu wa ta'ala ne bi ko malaay kay degge dañ ne taxé ñeel na xéet wi nga xamné ñom ñu wax joju taxé ñana yar ñi nga xamné ñoko ëmb ñokay mokal way la miñ taxé ñana la miñ nga xamné ñoko tudd inna allaha subhanahu wa ta'ala qara'a taha wa yasin qabla an yakhluqa adama bi alfi aam falamma sami'at malaika malaki liñu gis ak fa fañ nek ni jégué yalla da nga jaxal dara yamatul mom way biñu dégg alquran dañu yëm ñom biñu né fa ma sami'at malaika alquran qalat tuba li ummatin yanzilu hadha 'alayha wa tuba li ajsalin tahmilu hadha wa tuba li alsin tanqu hadha kon lay wone kon nekete kon ñom lañu jégué jégué yalla ak lañu xéñu ha jëfëm yalla subhanahu wa ta'ala alquran mo gënë ñu jëmal ari kon yaxtene li ci digeen moy alquran xewlu do ma dama la yalla ni fonk do ma dama mu jox alquran wajju ko ci malaaka ya wajju ko ci ñeneen ci ñu wacc moy ci do ma dama motax ki ma lay ci jinni bañ ko degal wax inna sami'na qur'ana ajaba ayy yahdi ila rashid fa amanna bi ñu la degal alquran ju yeen ajaba ta ñi xam jinni moy day jomlat wa alquran mom moy li xamne mo jommal
2: ni deglu mo ko jommal fm 88.6
0: bele ci nit mom sahaba yi bo demé amna ku ñu utbatu rabiya ak ci nama ak sahaba yi bari yo xamne seen dug tawxami sababu ci deg ay alquran min sax na san jang alquran ca fañ tuddé fañ dañ am xat moy fam dañ laq difa jang alquran li sam dañ nan sahaba yi yefere dañ nan dem di diglu diglu buñ demé sax buñ dañ day fuñ fa day sax buñ ñibi kene ko na sama lo fi wut tan moy fañ tudde daru arqam ibn abi arqam fon nan day fa la ñaan lo xam fa def na way ci lool nak amna ci sahaba yo xamne ci lañ da dug ci alquran dug ci l'islam bi mel ak mu ko man udatun rabi'a udatun rabi'a ken non ko xam ko yalla mo ci wal fasakhara xana wax arab ak way la lu ci ma
1: doon dig alquran xamne li ci ñere feb wax li lergue feb
0: bala xabi fasakh am amé wax mi def sina mo xata bi ko xamne ak taw dug ci l'islam mi alquran ci la dug ci alquran ci li lu ci l'islam kon lolu ñu bari bari sahaba yi bo lim ñu bari la ñu xamne ken ko nek la lu ci alquran ci l'islam moy alquran li gëna yema alquran bokkal batay bokkal ci yalla sama bopam gis nga téré fu yalla wacc yépp muy témété ñent yi ci gëna ci moy ñent yoy muy tawrat injil ak zabur ba ci moy gëna ci fu ci nek ñi ko wacc ci ñom ñoko sama seen bop ma ñi wacc ñom ñoko sama seen bop waye alquran mom yalla moko sama bopam inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkum biha nabiyuna alisna aslamu alisna lisana wa hadu wa rabbani da jatan wax ba ma stafsu min kitabillah ma ñom ñoko sama seen bop waye du tiyana kenn ñoko samal sun borom subhanahu wa ta'ala alquran wax moy inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafidun ñun ñoko wacc ñoko sama bopam ko ra teer bu nek ñoko ñu ko wacc ñom ñoko sama waye teer bi alquran mom borom subhanahu wa ta'ala moko sama bopam motax mo tan nit jinn bu dajalon ba ci indi ben aya donte dañu manko du tax ñu indi ben ayam ba ben sar wala ben bat kepp ko xata yaangi jema misal jema wacc def lu wax man alquran diko jema da nga mujjio nek aw retan ci nit ñi man ñu sa ko melni musa ndu kadab ye yefur ban ba nga xane da nan opportunity sa salam di wax na mom yalla ko yoni wa sa wacce mu jema tokko do sa wo am mu musa ndu kadab ko ko sa ab sa ma xalat di jema tokko do sa ro mel non man ñi bi wa bi wana ajat wacce da ko ñu jëm nana wa tahna tahna fal ajnat ajna fal khabisat khafsa biha no samna lo wax dara wa ma wal kadi way buñu walé moñ kadi moñ ko defal kadi muy defal ko la wax ñeem waxi dal legal mu ci alquran mo da mu sa nek aw retal ci nit ñi xam lolu mom du am balax ram fa sax kon alquran kep ko xam ya nga juk diko jëma topando diko jëma topando diko jëma topando le mu ju nga nek motax so batay gis na mo nan in arbaina wa man khulis nisfayn walakin khulis qawm la ya'lamu tabban li hada kon ñu ñew ci alquran mu fi yalla defé ko defon fi def ko ki nan wacc ko jonne sax mu nek wacc ci tawatur bas ñun lan la ci suma tekkoo ci wan gi ginaaw wa yas billah kep ko xam yaangi dund wërs alquran ba nga wan ko ginaaw ci ñet ben nga nek ko xam da nga jang alquran ba nga fonki ko jangale ba nga ko jang ba nga soppuko man nga koy beug ba nga ko jang manam wala nga ko jangale wala nga sopp ñi nga xamni ñoko jangale wa illa da nga daldi bok ci groupe ba xamni sun borom wax ne ñu wan gina ñu wan gina tere bi bokon ci mi wax ne man arada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamah kep ko xam da nga wan gina al-quran alek da ngay fess dal ak bakkar ay sef bakkar fess dal وحن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كيف كون دا وان القران سبتير بي القران غيناو دا ني دوني سي ادنا دونو وينس دونو وينس نك موي معيشة ضنكا موي دونو نخري نام دا وان فور اي مليار تي دونو القران دا ني دونو وينس دا لا تي تي اما في مي بو يالا جوخ ادب ريب با بارين تو دونو القران تي تي تي تي نخري ديك تي بروبليم يي ديك تي نياك سيكر تي ريك تعالى بذكر الله تطمئن القلوب يعني ان شاء الله القران في القلب داله مره كون نيت منا ام لو نه دا فا دي دون معشط دنكال يو خينا دو ما غاما نيو درواي القران يدون دان تخ سم خيل نان دال امول مي داماي تيغي امول فويتيت امول لويتيت باي ني خاما مي مليار ما ام تي نفس كان كو فوو تي دون القران يالنا كو خري دون معشط دنكال تي ني بالي ما خيانا سو ديكه دوري لا سو داي غومبا ني مولا خبر مكو لو تخ غومبال ما ci adina ci alakhir bok tamaram dum ci etim medin ci adina non gis monoko da nga man la joxon alquran won ko ginaaw yaas billah lolou deglo ne sekk wa man yumatu mutaaj wa man yuhrim an dhikri rabbih nasbuka adaban sa'ala kep ko ndi alquran dañu sok bugul mu met la gina xiyam waxane kep ku dundu di dundu ko ci alquran alquran kep ku dundu ko ci alquran ne lekk re shaytan mo sanando ومن يخشى عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قريب من ياسين الله مور لي نغي سكو خاندي سان دي تيت دي يوخو غودي دي فرفري شيطان لكلو موم تك لكو رامي دافا وان غناو القران رك كون القران سام يال تي تكون تي ايات يو بار بار يو خامني نو خاج سي بن جاتاي ما نمان كون لرو وايه اب سولو ما نيو خامني رك لو ماتا باي خيل يين ام ساسا واخنا كيغا خامني اب دنم دار رك القران نيكو تي كوكو موم داي ملني اب نيك بو راب ni brap bo xamni mom brapé mom ko am nga magal way magal ñu ko ak sun ni rap mom bo da brap ay mboti ci nekati ak taxi jana xak ak dafa dal gan mom fofa leer yalla fa dekk kom motam innal lati laysa fi jahi shay'in min alqur'ani ka kabat alkharib kan abdun raja xal ni day man ni brap ni hasbi allah yeen ni wolti wax sa wax ni ne ak xol day xuma ni ak wëñ da xuma ge ñu ka ak wëñ da bu xuma ge mom gis na ko daj gi das ko bam wex dal rafet set ab xol mom xuma ngi ru ko das mo ne jang alquran ak fatiku le mo ne innal quluba tashda'u kama yasdu alhadid wa qila ma jila'uha ya rasulullah qal tira alquran wa dhikr almaut kon alquran moy dundal ab xol mo koy setal mo koy labal bokuna ci engene le mom alquran fofu diko jang yalla neena ñi nga xamna ñoy jang tire yalla bi di alquran di yi taxé waxtu julli lañ am sin allah ñukay joxe ci yalla tax ñoy ñoy yaakar alek كمس بغد لام ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم sëram alani rek atena yëddon ci jafna tabo ñoo ñaan ñoo yaakar commerce bo xam du lamb te kenn ko jull bu nekk bu commerce bu seenam lamb bokku ci ngeen alquran ba legi ci jël nañ ci anas moy dañu tok ci kanam yu tuba bi yaak mu ne inna lillahi ahli min an-nas yalla amna ay ñoon ci kofu ci amna ay ñoon ci nit ñi yalla amna ay gaay ci nit ñi ah gaay yalla ñoo ñan mu ne ahlul quran hum ahlullah wa khassatuhu man ñu alquran moy ñoon yalla ñoo ay xejam ñu ñu sax wax ne ki jang alquran xere ne ko aw jangine man ko man wër ëlëk yamul xiyam dañ ko boole ci ñu tuddi as-safaratul kiram al-barara moy malaaka yi nga xam ne ñoo ñoo wacc ci alquran malaaka yi lañu boole ci nga tollu ñu makkara moto way ti ñu ne ki xam na ñu ko jang way mi ngi nam na di jëm son ne dana ñaar tuyaab tuyaab yi jang yi ak tuyaab yi ci xam na dara ne al-mahir bil-quran ma as-safaratul kiram al-barara والذي يقرأ القرآن ويرتاح فيه وهو على الشاق فنو أجران سو نيكي جانغ دي جيم خاني بو وين دا بو وين دا دا خا ما نام لو جانغ نيكو خري ام نيات تياب تياب سوم يوت سوم تياب جانغ واي نيكي خان اغا تي خري نخ موم مقامام موي نكو بولي تي ملائكه يي
1: خا تي نيار اف ام لارجي اف ام
0: القرآن روي ان لله مرسنا ابو الخطاب نينا تيري نغي بو خا ن سوم دنج ييكتي اونيت با نييب ديغلن waye lañ ci wacce nit ak ñax ba ñepp kenn du ko ndëgëti inna allaha yarfa'u bi hadha alquran aqwaman wa yadhafu akharin yaakar nak mën suñu wacc ak mën mëne mom yi ci nekkon cheikh sunaybu te mën ba cissé ci mali jeng ñoo ñi xamna dañu gëpp ci xam fe ba légui ñu ñor ci way fay ba légui ñu yalla yëkëti neen te cheikh way fay mukk motam yalla dañu yëkëti ñu ci téré bi ba ñepp dégg leen waye dañu wacce ñu ñu cheikh sunaybu ba kenn du fu xamanté jëlën ci abi darr ghafari رضي الله تعالى عنه من تما واخ يونت نكو اوصني يا رسول الله دينك ما يونت يالله دينك ما دينك ما نيمن عليك بتقوى الله او اصل الامر كله ما دينك نغ رجال يالله نده موي بوب لب رجال يالله تقوى الله نيمن كو زيدني يا رسول الله ما دلي ما يونت يالله دلي ما نيمن ما عليك بتلاوه القران فانه نور لك في الارض ودخول لك في السماء نيمن من نيمن ما دينك دي جان القران ndax jang alquran day ak leer ci souf di defante ci bi asman motam imam shafi'i ci way wa mun fa ya ayyuha alqari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjala hani an mari'an walidaka alayhima malabis alwari min alqaj wal hula fama dhamakum bin najli inda jasa'ihi ulaika ahlullah wa safat mala wa fi nafay mun yow mi jang alquran te moy ci diko magal ci bepp ci bepp melokan neena ñu ngi lay ndokel yeemi ko jang sax yeema xam sa doom da ko jang mo ne wajur nga xam ne ñaar yeema fax ne yeema xam li da ko way way da ko den ben hadith ben sa wax ne ki dooba moko alquran yeema xiyam yalla da ko tecc ay ci tangor wat metti wa yalla leen di solo ay yere ñu tuddé malabisu anwar moy yere leer ma jox aljana te lañ enjowani wuru ci leer ne ndep leen ndep aljana di len jow ñu wa ñi liñ am lu ñu ko may ñu seen doon bokal alquran mo tax mo ne hani an mari'an walidaka alayhima malabis anwar min tayyib da mo tax te ken kon wa legi kon fama dhanakum bit najli ñene legi say legi na kon bina wajur lay tay lolu mom ngi seen doon mokal kon ka mokal mom luñu ko fayé fama dhanakum najli legi say kon do na sek alquran da ngelelam bi ñu don ko di ko wax nañ ci wax lu bari bari waye do na sek alquran fu wacc moy ci ngeen di wër ñu wër ko man ngeen di wer bokkuna ci ngeen di guddi muy laytul qadr ki ko andi may kan may ki gën ci malaaka moy sayyidina jibril alayhi salam ci kan ko andi ci ki gën ci yarante yi mi sayyidina musa sallam ci ngeen di xet kuntu khayru ummati ukhrijat linnas yalla moy ñu ñoy ngeen di xet jang ko yalla neena moy jang li gën jangale ko yarante yi sayyidina musa sallam ñiko jangale ñu gën ñu ñom mo xara kon wax ci nek dañ ko war di jappu te deug moy deug jang mo tax yalla ne faqra'u ma tasal min alquran waxu ni xalam nit ku ne wara nek nit xalam nek rek nana jang alquran bo xam day tukki xalim an sayku min ko marba mo xam ki tawal la yalla neena temi jang alquran rek mo xam wa akhru ya demal ci rabbi ni xana tukki wax di wut ala nit ne na jang alquran meme neena ki jihad nek ci yoon yalla jihad na jang alquran kon yalla da ko digi ci waxu nek digal nako goor digal nako digen da gis ci al khas ben aya bo xam mom khasatan la wa dhkurna ma yudli fi bainakum min ayati wa hikma yalla neena yeen digeen ngeen jang alquran seen biir kër xam nawaa ne kon alxuraan yàlla da ko fonk santaane ko ñu war ñu war ko jàng ci waxtu ne sëñ sëñ Ahmed xam naa bi dee ngeen ñëw nañ ci tënk lool rek bay biir salaat incha allah.
3: Mbokk yi macha allah tabarkallah jërëjëf sëriñ Modou Diop. Mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission fàttaliku soit ñu waxtaan Cheikh Abdou Khadim ak alxuraan waaye wàccuwaay bi alxuraan am ci bisu màggal gi ñu door ci ak sëriñ Modou ci andi bi ñu andi ci alxuraan ak ngëneelam yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ci loo xam ne lu mat a bàyyi xel la soo defee keneen ku jàppale ndax bari na ñoo xam ne mën nañoo dégg ma riirandoo ñu nekk ci leneen loo xam ne di jël alxuraan di jël leneen di ko jiital di ko ci teg baa ñu jàpp ne loola te loola kii ñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Na Abdou Khadim dana ci ñëw ci kanam da nga xam ne moom alalam alxuraan loolu kon loolu kon képp ko xam ne yaa topp ci moom wala nga koy tuddoo di ko mbubboo kon yaakaar naa lii mu wax di rek ci ngëneel fii koy teg rek lañ ko wax teg muy waxi suñu borom la yoo xam ne benn borom xam-xam scientifique luñ bari bari pexe kenn mënu cee yokk dara naa ngi si benn njuumte boo xam ne lii moom buñ niñ ko tëgg wala niñ ko ci làkk ñu ko làkke am na nu mu gënoon a jubee kenn mënu loolu moom li nit di bari bari pexe moom mënu ci dara loolu ay code la yoo xam suñu borom moo ko ci def kon andi nañ gëneen loo xam ne ngir jege suñu borom kon mën a ñëw fonk téere boobu rawati na nag Cheikh Abdou Khadim mi nga xam ne moo si njàkkaarte ëllëg moom ñu ko fànke woon ak fam ko tegoon ak na nga xam ne lu ko daan dundale rawati na ci weer wi nga xam ne ñu moom lañ dëgmal képp koo xam ne bëgg nga am mbégteem yaakaar naa ne wala ngay sàkku mbégteem sëñ Touba yaakaar naa ci alxuraan rek ngay dellu kon sëñ Modou jërëjëf ci ngëneel yi macha allah kon jullit bi moom am na ngànnaayam ba pare ndax borom subhanahu wa taala ba mu ko ne moom moom moom li ma bind lépp ba ma ci gënal mu jox ko li nga xam ne moom moo gën muy alxuraan jaare ko ci Mohamed rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam kon macha allah jërëjëf kon nañ lay joxat kàddu gi ndax jotaay bi dañu bëgg nit ñi gën cee jariñu bu baax a baax suñ côté yu baax ginnaaw ngëneel yi nga xam ne mooy ngëneel alxuraan kon dañ ñëw ci sëñ Touba ak alxuraan yaakaar naa loolu moom ñu bari nañ ci sawar ñu bari nañu ubbi bu baax a baax war a jël ay note ndax Cheikh Abdou Khadim moom lépp loo ko mën a jox lu mën a doon man la ko tegloo fenn ba mu def alxuraan kër te yaakaar naa waxoon na ne ñi nga xam ne ñooy ay njabootam ñooy ñoon alxuraan kon sëñ Touba ak alxuraan moom day poj boo xam ne moom day damay bàyyi nit ñi daa koy tartal bu baax a baax ndax day dugg ci biir xol yi moom sëñ Modou bisimilah.
0: ok jërëjëf Serigne Ahmed suñu borom subhanahu wa taala ne moom wàcc na jaam yi jaam yi bi mu leen joxee téeram boobu di alquran yi ngeen ñi yóbbal waaye Serigne Touba radhiyallahu anhu moom dafa bëgg yàlla yéen saa su ne bokk na ci li war na nit ki bëgg na yàlla mooy bëgg alquran ba tey boo gisee sax bëgg la nga arab moom sëriñ bi bëgg yéen saa su ne lépp bëgg yàlla rek moo ko waral maanaam demaas dafa jokkaloo ci bëgg yàlla moo tax bu bëggoon a xam bëgg woo xam ne mën nga ne nit mos ko bëgg noonu te yaakaar na ne nit bëgg bëgg noonu te incha allah dina ci ay firnde yu wér yu wane ne moom bëgg moom moom maam ñu mënu ko xiyaas.
2: yéen a ngi déglu Tienyeer FM.
0: sëñ Touba radhiyallahu anhu damaa jënd moom ñu naan jàng alxuraan ni pour jàng njàng nii taq gi taqoon moom di ko jàng sa baax na masaa am waxtu nekk da ko daan jàng waaye yu ci waaye da ko daan jàngulo jàngulo loolu isaa bi ci ñu mujj ci mujjantal waxtaan yi daari kër bi ku ne xam ne sëñ bi moom ku ne xam ne sëñ bi moom maanaam daari kër fu mas nekk bokk na sarse ndan sër sarse bi nekkee ci tukki bi surtout gannaar fa gën sori ci gannaar ci yéen a fu nekkoon fu mas a nekk di wax ne ñu may fekk nañ ñu mokkal alxuraan xam ne loolu moom moo dama ko ci sarse yi ñam fee fekk te mokkuñu alxuraan day fexe ba day jàngaloo ak ñu joxaan alxuraan ndax ne am mañ ñu fa ne ko yoo xam ne dañ jàng sa bi sa ñaar fukki si dañ jàng xam dawoon nekk daa sa dawoon jëfandiku di am joxe yumu safar moo ko la waxa ñu dañu bu jumeen
1: jëm ci ba FM ci ñar FM largué FM
0: jëm ci waaye dako dafa naan bindu daa la ko bind moom sëriñ bi waaye daa la ko bindu ko ne xam ne sëriñ Touba radhiyallahu anhu ngi soo ñu ko nekk léegi xam ne ku mosaan a bind ab kamil andil ko ko da lay joxoon dund ba di wen am na nit am na ñoo xam ne moom amatuñ leen benn liggéey lu may di ko bind di ko jox comme ko sëñ Moussa ka nekk leen ndax nañ day mujj ñëpp ku bind nga indi maa mu njëkk xam nga dañ tudd laawaan dafa xewoon laawaan mooy ku mos naa moo ko alxuraan dañuy dem ci pénc mi sol caaj yu gudd muy wattu ngay way di fecc am loolu di méngoo rek alxuraan lu bu yëg kamil nga dem sa tur tak nga def cay daal di taske sa bopp ba nga xam ne sëriñ bi nag léegi loolu bi mu nekkee ñu fi jëlee mooy ku bind alxuraan andi ko da lay jox dund bu rembet wen nga xam ne maam yow moom doo liggéey dara moom maa ngi waxee rek tëdd tëdd di am loo dundee bu jeexee nga bindaat jox ko mujj kajoo rek boo seetlu fa ne fa nekk ñu bind ay kër di ko andil loolu bokk na ci ay bëgg ko bëggoon wax nga sànq ci bi ñu tàmbalee nga ne lu ko am sàmm joxit ku kana tan joxe lul alquran da naka tegal non alquran rek nga yekati jox ko mu nang wax ñaar loxom tek ci nan motax mu wanane mu wax ne qira'atuha kamsi wajahi wa 'izzati qulti biha kawni la da'i tasaw ne jang way xam mo rek sama kom man sama tresor ne mo sama daraja way ne mo sama tedda ne takko gi ma takko afan ci am ju nek bokk ci sidiqina ma yon maqam sidiqina bokk ci way deug ni subhanahu ta'ala waxani ne karamati wa mafkhari wa jahi kitab rabbi rasulullah ne sama tedde nga sama titer sama daraja lepp ma ngam ci alquran ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon mom dara ngeen gën alquran waxna inna tilawata alkitabi munji min daralin wa min anain tunji ñu jëmmi jang alquran fofu neena am muccu kay ci lepp li loré té neena li musse ci bëpp ciona waxne ki nga xamne day jang alquran Allah yobal xiyamam buñu dekk xam nga yam xiyam ñu xañ ñaar xaj ñu xal dañuy texel seen xarkam day wax tal ñu xal dañuy texeri seen kam day ñu ko koñ yasmilla comme ko xam netlé
4: cieñex fm
0: moy nak wajhu alladhi yadlu kitab rabbi yabyad yam khashbi bi hada qurbi ñene kala xatam ñi xamne ki nga xamne jang alquran neena xarkam ay xam bu dekk ci kam yalla neena day wax tal xamne ki ku texal waxane ki nga xamne da jang alquran neena ko manam tonom du jeex te neena du perte alakhira rabbi haman ya'budu bilquran munsiluhu ribhan bila khusran neena ki nga xamne da jang alquran ala kulli hal neena du perte alakhira te neena du taqal ko di am tonu adna alakhira waxana inna tilawatul kitab mulku wa huwa liman yakun yarfulku ne jang alquran moy ngour la tanena ku beug muccu moy gal nga xam beug muccu alhamdulillah ci ne moy gal nga xam beug muccu waxna ajrul ladhi yadul kitaba yanmu wa sitahu na ukhra yanmu neena yor nga xam da jang alquran neena day yok bu faw tanena kok ya nga xam neena bayrem da fay bu mukk da na ay jambari ni ko jang alquran bu yagone ba legi ni sen tour fay wasi tout na wax yam neena ko neena bayram da yok odna ala xaro bo demé ci gis waxul dañ fekk mu fay tag yu wax lu bari ba xam señ bi bokk ci bëgg mu ko bëgg diko tag ay diwan yo xamni diwan qur'an ko tuddi diwan qur'aniya diwan qur'aniya moy diwan mo xamni lepp da ko rad ay ayat ay qur'an lu ko fa rabbe ay yep la jël tag ko rab ko tag ci yunus sallallahu alayhi wasallam di wax ki ma ngi alquran ak ñar ne xal mo no lambol ne fekk ci sama am أكرم بذلك الكتاب فيه هدى هو الثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا ذي القدرة تي من يمن تي داغي تي ربو او تي بوبي تي من القران تي ربو خن فلام بو فستل اكو نجوب اك تيابا تي ربو خن فلام بو خطاب جو خطاب جو موي يونيو سا بو سيم لو افام تي فك منان مان يسالونك وا سالي يسال ما رك تونت لا موم مو كن دات مو افخار افخار موي تونت مو لاج مو تونت بوبو كون موي خطاب الجواب bayiko ci yalla mi nga xamne di xamne ma borom gif man huwa shifa min kulli da liman alayhi ihtamada wa man abahu turda da hadatu wa nadam neena moy shifa waxna ko tan neena xol shifa la moy safara min kulli da bepp jangoro shifa neena bu ko tak dawa dawa neena moy ki faj ben jangoro wa shifa mom min kulli da jangoro yep jangoro xol jangoro bi jangoro biti jangoro yaram yep
4: cieñex fm
0: waye ci kep ko xam nak dañu sukkandiku nak mo ne kep ko xam da baña jang alquran dañu sukkandiku neena non fur da dañ ko dakku bal gi wax ya rasulullah da hasratin wana dañ mo nek borom pertange nek mo reccu waana wahu allati man tabata fihi wa lam yaltafita da amalin yakun fatan 'inda ash-shukr akram akam solo ne kep ko nga sax ci alquran ni tane nak sax ni taxana ci nek te gesso dara ges nak jur ci gesso way ges sa xol bi do gesso kenn ma gis na ko wax ñi xam dañuy jàngal alquran nit ci di jàmbat ma ne ku ci nekk rek waroo gis dara moom kër yeeg oto yeeg kër gëre ni neena sa xol bu ko gis neena bu ko di jëfe day sax neena yakul fatam neena da ngay nekk waaji ci sokku fa yalla so nekkul waaji ci gaayaat da ngay nekk waaji fa yalla yakul fatam inda shukru akram so yakul fatam neena so may da ngay nekk waaja inda shukru alak fa yalla mi xam ab santa kon alakram ke gën tedd tek ci bu doon ولمن وهو الذي من اتفى به احتوى ما خد كفى بيبر وبر وبر وبر وبر وبر وبر néna afan doon sëkk ci koo xam ne da ko làq par doy loo ko xanaa kay ñàkk ko doo laay ko doy la moom dawan dana doy sëkk nee na wala yuraaxi kulla faa rawil asabi karam ne ke taxamal ne ne bu daje mukk loori adduna ak alaxira. Sëriñ bi nee na damaa jàpp ci alquran ñi nga xam ne ak gumba suñ koo mat day jàpp ci yàppati koo mat maanaam comme gumba goo xam ne daa jaar ci kaw pont bu xam ne daa tiimu ndox ànd ki koo mat yaa xam ne day téye ci bu day téye ci bu mu baax ba am téye ci lu baax ne suñ tubaab ne noonu gumba gi téye ci ci yàtt ko ci ki nga xam ne moo koo mat di tuddee njàccaar noonu laa téye ci alquran maasikan bil kitaabi maska dariri wa li rabbil qaidi bashiru muayini nee na damaa ngooy ci tërël yàlla bi ni ak gumba di ngooye ci ki nga xam ne moo koo mat. Kon jàppe na ko nu ne tagga na ko nu ne yëmu ci waaye nag digal na it mboolem ko aju ci moom mu jàng alquran waa wax ne jàng alquran moom ci ab amu rek ndigal la amul sañ da bokk ci ay chartam jàng alquran moo tax ku may déggoo nekk maanaam na nga fexe boobu bu fekkee mënoon alquran nga fexe jàng dara ci alquran jàng alquran moom da bokk ci chartam rek ndax na boo demee ci wetu maqus boobu nga xam ne moom la jëli si yéen sa salam bokkoon ci charte ya ngay taxawul jàng alquran du ko naa fi laa ak du ko jàng kon daa bokk ci charte ak teel bi ñu jàng alquran moom suñ tubaab da ko digle wax ne kullu muridin bi yalwutu fal yudin tilawatan li xëyri dikkiri xarsi
1: mais bépp la aju man te aju yee la gën na nga tax jàng
0: alquran ko nga xam ne kon moo tax léeg-léeg am na ñaari bay
4: ceñeex FM
0: kullu muridin bi yalwutu fal mu ngi ko waxee ci bay ba kullu murin bi yàlla su yasaalu wa innahu min al azaa mu baaxal mooy bépp murub acci man dana dexe dana mucc ci zéro ak alaxira bay bay woon nag baral ñu ngi saar ci waxtaan kay moo ñu gën a sawar mel na ne wax ne suñu sañe bu nag si maa ngi dégg ko suñ soxna Seydou Khady wax ne suñu sañe bu su ma sama wax bay woo day indi bay bi su ne kullu murin bi yàlla su yasaalu mu ne waaye nag ñu fàttali ne kullu murin bi yàlla su xolli dim kilaaw ndax nee na da ngay def lee ba aj ba nekk ba am temps loq bu wér siñ bi doo ko mën am fay gee waaye ñu bari dañuy jël yeneen biir ba nga xam ne rek mooy arrange rek di ko diwaane bàyyi bëri ba nga xam ne mooy moom dëpp ndigal sëriñ bi. parce que suñ tubaab boo xam ne li ñu digal ab teel bi mooy ne ko na nga sax ci jàng alquran fa toll na fa jàng alquran donte ñett xisib la bi set wadum tilawatan li dal kitaabi walaw talaatul min min axsaabi mais na nga sax di jàng alquran donte bi set nga ubbi kam jàng ñaari si baax kon ni ci dëgg rek mooy nekkul sëñ bi li mu digle bokk na sa ah jàng alquran wax ne ku bëgg ngërëmal yàlla ku bëgg ngërëmal yàlla te yaa xam ngërëmal yàlla moom ñëpp mën a yuut moom idil muridu laa yurid abada gayral rahmani xaytu xasaraak moom na ko waxe atel moom lu mu bëgg mooy yàlla gërëm ko mu ne qultu wa man yurid arrahmani fal yuthbitan tadabara alqurani mais képp koo xam naa bëgg yàlla gërëm daal nañu sax di jàng alquran te di ko setantal kon loolu de wane ne sëriñ bi kon moom dañu soññee ci ñu sax ci alquran te di ko jàng ba sa bokkoon ci yéene di gën rëy te da ko wax daa wax ne ma ne dañ na dañ maa cat ñoo ko yow lu njëkk ca toog mu ko ñee léegi nekk dafa ne ne day wax ne gimi dinaa topp ñoo ko yow lu léegi mi ñoo mu ne baam bëggoon a dëkk alquran dëkk Touba di jàngal alquran loolu kon xëy na yàlla fay nag ko nag yàlla fay nag te doo ci jeex wax naa wax ne alquran daari ci biir Touba ay jan Touba nga si man ñett junni daara maa lu ko
3: dëgg la
0: mais loolu moom ci benn dëkk la nga koy gis loolu lu ko yàlla lu ko yàlla fay li fi mokkal alquran it mokkul alquran ci benn dëkk
3: dëgg la
0: mi nga
3: loolu dëgg
0: la li fi ko fi naa fi laa ci weeru koor mais fi loolu alquran ci benn dëkk loolu firnde la si ci waajtaay maa ngi gi nga xam ne safar ji maa ngi daa bokk daa bokk da ca bokk ndax suñ suñ tubaab mi wóote cant cant gi yëmul rek ci ñu sant ci bernde waaye ruux yi di bokk dégg nga bi ruux wal jëse wa jinaan la wax ak yaskuruo kulli la wax bil kitaab yi ne ma sanaak ak sa bil kitaab ci alquran la wax sama lépp damay sant di sant ci alquran kon bokk na ci waajtaay yi fan yi rek yaakaar naa bu ñu demee ci alxam si ñuy rek
4: la tàmbal FM
0: tam na ñeen téeméer bangi daaw yu mokkal alquran dajaloo ci benn place kenn ku nekk tataari alquran lépp ba mu jeex loolu du nga xam ne du gisaat
3: neneen. déedéet déedéet sax
0: waaw te am na mbooloo moo xam ne bu set at mi suñ biir xool mbooloo moo xam ne dañu dajaloo ci benn bis biñ ëpp kenn ci benn bis masque ci benn bis tomb ko defal ko jox ci mbir parce que lool do ko dira xam kon ñam defal na xam rek suma da nga fay ci dekkam bi ci difa mo ko xam ak li nek ci ay daara ñu di sax ci ñam
3: ma sha Allah duma bëgg lu baye rek señ modou muy wëyel ndax fi tomb ci Cheikh Nabd Khadim ak Al Qur'an Al Karim yakarna ne bam ne dañ mako sax may mako dig lu ne wax ko ci yakarna ne kenn mudu ko wedd ndax gis nañ ay gono yo xamni ci côté international ñu gagne ay concours alcorane wax dañu dem ci seen morom yo xam fañ japp ne fa la alcorane joge ñew ci afrique ndax ñu amna fu ñu duggé waye fu ñëk jaar yépp gono yi lañ fay dem bi andi raay bu yagguto rek amna soxna yakarna soxna santugam do soxna jaar soxna lay jaar ngam yu mel non soxna la seydou ngam ci amerique yakarna mu andi fi raay alcorane lolou yaggul te fi ci touba gi la tata lolou bari na nga xamne fi genn ni fi jangi fi alcorane mokal fi genn dem jël raay andi muy ndabal senegal kon yakarna lolou day woni serigne fi mu ko tegal ndax li nga wax ci jël ben nga ñiko daan taxuraani mom mo ñew jox ko waruma jox fexe ba li gëna li nit ki gëna fonk moy ablala mo la nang mu jël lepp mom jël alcorane tek ci kaw du tedd ci kaw alcorane lay tek ci kaw diko way di jël parfum diko sorti alal bi mu nexé loko jox lu mëna doon ak lu bari bari du ko la lool alcorane kon barki loolu mu ko jox mo lako sun borom fay ba ñinit ñu war ko tek fofu ndax bari nañu xamné leg leg ñu wara bëra jital leneen diko xawa ginaaw dédé alcorane ji lañu jité ndax moy mo doon mbëttem sëriñ bi kon nañ xamné waccu way bi mu ko joxal mom mom gis nañ ko te da nga ñew da nek ñew legi ci daré kamili ci jumaaji ak fu mëna nek fu massa sañ ci fu ne rek alcorane lako sañ ci bam démé mom la fa bay bëd na gëna daara yoyé ak daré kamili batay ma ngay wëy di dox kon lool xamné ne mom yalla moko ko jaglé bu né mom nako kon mom lo dañ mako la sañ mako lool yëpp da nga def ci def kon nañ ko roy ci loolu nga ne safar gi nga xam mom tambali señ bi day wone aw yoon rek bu dajalé ñent témit dog yow koñ bi nga dëkk nga man ko bo xëyé dajala ay doom ci bi kër di jàngal xuraan ba kërok saxal bu dem loolu yaakaar na moy gatt di gëna mag bo xamné mo lañu defal sëriñ ngir am ci bëkké so dafa li mëna wax rek buñ démé ba 21h30 dañ mëna and ak téléphone bi mbokk yi di woté ñu mëna wéyalé waxtaan bi ci 88 628 1337 su ko defé damay joxat sëriñ mo dëgg wéyala ndax fofu mu tolo bismillah sëriñ mo tolo
0: waaw sëriñ bi batay rek tam bi gëndé alquran mom xaal mi ci nekkoon fi fi ci tollu ak ñu ko daan jàngee nga xam ne da ngay dem ci xas di gën tuddee ay alif lam mim daal ki tal la ko tënk da ngay fekk moom fi mu wax moom alquran moom ni mu ko jàppee wax ne atlu kitaballahi haythu kunt la wax ma fu neen dama loolu moo xam boppu ndax ma fu ma nekk dama jàng alquran fu ma nekk ak fi ma nekk dama jàng alquran wa innii lahu bi sakantu te nee naa ci caa dëkk te dama tax lu ko mbee yoon lastu ufaariqu كتاب الله به نخوت بجنان الله نانا لما تقلو ما ساتقلو مك اكثر يالله بي تنينا كي داي موي كي دا جوبل با ماي دوغ الجنه كون مام ما وان نا في خانا موي تخاوي فوق نا سيرين بيف لوم ام رك تي ما دمي ما با با نين مام ليب تي خان لا كاني داخ بو سيرلو سيرين بي توكي بي مستغو القران ba bi muy tepp yu sax ci ndox mi di julli suñu sax netlé mi ngi bokk kan bo xamné señ tumulen ko señ tumulen ci la moko bindon joxon ko bi mu gi mu nga bokk lepp dewan nak kon sa tagu ak tere bi mo wone mastaqtu bil kitabi da yaqini wa innahu kullu adun yaqini man ana mastaqtu la mun sadu am moyna moy xam moy
3: bu ko tak japp
0: ben japp ben waye moy mo wax ni ci ba deugar keñ mastaqtu bil kitabi da yaqin ni dama tey ci xam bu deug keng am confiance am yaqin te dia wa innahu kulan yaqin moy li xana mom fegal bepp pour lool am fa nax may fegal fu lu ci alquran nga dem ci xati nga tudde li mi tenk iqra wa rabbul akram ay tek manan malakani alkitabu baqina asama kulliyati bi habli mu'tasama muqtasima mi ya yalla mom la matir alquran yalla ma ijlas mom mom la alquran seug bi ma am bindam ci ma jangal bari fi day jëru ko baax tu yalla sax am lu lambo baaxin moy baax nit mom moy
2: FM
0: 88.6 moy ngi ko mom day sax di continue di wi yalla nga xamne aji sax joxam mo musal sama lepp mom mom alquran ba ci la moy ci bum alquran manam ci la japp alxana buum la goo xam ne boo ci jàppee ah yaakaar naa da ngay yëg rek de dafam ne ci pël yaakaar naa du weesu kanam borom subhanahu wa ta'ala da dañoon alquran buum la goo xam ne dañ ko yoore ca kaw rek mu ñëm ci yàlla ku ci jàpp nag ah day xëcc nga ñëw kaw rek moo tax kulliyat yi mu ne kulliyat yi bi xabli muxtasima mu tax ci ne ilaya qaada rabbi la ko wallahu rabbun aamin xibbi mu ne yàlla moom moo ma tax alquran te it mooy ki nga xam ne moom laa fopp adduna ak alaxira wan aataani al aayaatu man agnaani am gayrihi bihi lajna wax day neex neex woo xam ne
3: lolay
0: yow sax doo ko mën a firi maanaam yàlla mi nga xam ne aju womal moom womal ne moom a jox alquran aayaat yi te ne yàlla bi ma ko joxee doyla na mu wërsi lan lu dul moom ba ajana aqadu zicra munzilin bi xabida kitaabahu allati janaa bi xabada so nee na jàpp naa ci téere bi yàlla mi nga xam ne moo wàcc alquran te moo ko sàmm su borom moom nga xam ne moo sàmm sama wàll ba dara mu tax sinam li ma lor ba tey dañ gis naan qiraatu alquran lil janaani li junnatun taaba biha janaani nee na jàng alquran ci nee na ba ma dugg ay ajan ma nekk sama ponk nee na te mooy nga xam ne mooy seet sama xol ba amul leneen lu ma ko mën a wéccee moom alquran karim waxaat ne waajahani alquran bil guyubi wa adhaba al aaiqa kal uyubi nee na su borom subhanahu wa ta'ala lépp lu fàddu woon jox na ma ko ci alquran yi fàddu yëpp bi al guyub mooy jamo xëymu te nee na lépp li gàllankoo rek na ay bëgg sikk ndax na ma ko ci alquran kon loolu moom lépp lu am njariñ lépp loo xam ne dafa fàddu yàlla wa mat na ma ko ci alquran lépp luy gàllankoor ak sikk ak ayib ndax na ma ko ci alquran wax ne waajahani alquran bi janaari wa bi taadubi wa bi kamaari suma ko daañex la wax ne
3: daal
0: sama yàlla xëccal na ma ci alquran jamaal ak taar ak tegginu yéen nga ak sax ci alquran ak sax ci may waxe ne ba tey ne barke alquran barkeem durace ko mukk di ànd sama dund barakatu alquran laysa tuslabu an umri wa shukra bi atub gis ko ne barke alquran ci wax loo xam ne mooy loo xam ne du nàccee ko mukk dureke ko mukk sama dund te nee na damay sànq fu ma toll damay sax di sant yàlla subhanahu wa ta'ala ci alquran ba tey ci xes dugg la yoo xam ne ba tey ne aqra'uhu min baxdi aqdi shakira lahu waqad tayyaba lil mashakira gis ba tey shukur ba tey sant gi ma xam ne sant gi suñu tubaab ma sant gi alxam dee bokk ndax xam nga fàtt ne daa bokk ci tukki bi ay may yu ko yàlla may te may yàlla ca bokk alxam la ca bokkaale li ma xam ne ma lekk na quran yàlla ma moom lu alquran kon bi mu ñëwee may rëy gi mu rëy ba mu lot ñu sant ko nag moo tax nag mu sant tali bi yëpp ko julli nekk ne bu ñëwatee bi suñu sant na ci yàlla moo tax kon sant gi na ci alquran gi aqra'uhu min baxdi ashakira lahu waqad tayyaba lil mashakira tey waxaan ne ashkuruhu bi dikri alxakimi sow maa ngi ko sant ci maa ci téere mboobu da wax moo tax kon ñu fexe ba alquran kuy sant ñu ko boo seetloo sax sëñ bi ñu ëpp ci ay bi def déclaration da cee boole képp mu bu ko man mu nekk na jàng ñaari kamil alquran boo ñett mae benn mu def ko xadi yunus sa salam benn mu def ko xadi sow xadi loolu day wane kon alquran ni ko war gunge mu ko war gunge kon sant gi da ci war gis mooy ñu fonk alquran te saxal ko di ko jàng di weer yëpp dama jël sax bi bis maa di commencé fan juróom ñett waaye lépp weer bi dangeen koy jàng alquran ngir màggal ko sëriñ bi ànd ak ko sant la lu wax ne ashkuruhu bi dikrihi alxakimi wa qaadiri taqdima bi taxkimi waxaat ne yashkuruhu gis ma shukru so moo xam ne mooy sant yashkuruhu kulli bil kitaabi so bi laa moi dawala itaabi nee sama lépp da sant ci ram ci alquran lay sant ci lu ak noonu waaye ci lu ak coono bari na ci wax yoo xam ne kenn xamut nu mu toll ci ak fonkeer moo tax bokk na ci yi nga xam ne day wane ne rek sëriñ bi am na ci alquran waaye safar dama xam ne weer la woo xam ne weeru am sens la man fa dama ci wéw xam nga moy dig moy mo leer dig di bokk ci wéri ndan moytu man wéri na suñu wana mo ngi dem na defek lu ñuy moytu bu ci duggé mbarkel
3: mu barkel
0: ci moy wéru ëpp lu ñu jàng alcorane fi moy wéru ëpp lu ñu def lu baax dem dé li nga ci wër magal amul wén wér yu ko def waye dikrullah tuddé la jàng xassi jàng alcorane wér ni liñ ci def kenn xamu ñu ton lolu ci na wax ak sang né ay at wér waxna ci la ñen timir donga tok ben place per sa
3: xam
0: ayo mi ma ci ben bis lolu amu ci wén wér dama ko fenn lolu da bokk ci na satou magal bokkon ci batay mbolo mi ñi tudde rabitatu man manar qur'aniyya may mbolo xam mo lekkale dal alquran at mu jox lo ne ko seen lañ ko tambal won da joxon digal wak seen habibu ñu koy taxaway manam ñuy def bu duggé ci wër safar wi ñu japp ci ben arabé ci ñëk ha inshallah arabé yi ñëw lor doom ñu dañ ci pinj suñu soñ bo leen daari ne tuba yépp ta ci rarta bi ñu ñu fa jaar alquran su ba ngon at lolu batay lañ ko wacc ékene juñu kenn lolu ci wër safar lay alay am amatu ben wër ay batay bokk ñu tuddé jaay ci cheikh khadim moy grand prix cheikh khadim bi am xam ngeen ko moy masabakh qur'ané bo moy kunku wax solo bo xamné ci digal lu ki digal ko defam tamit ñu koy gatt no magal bi dana suba la inshallah tamit ci seigne touba bi ci juma fi ci do manam muy am solo waxane ma xarit dafa dara waxane def masabakh kunku bo xamné tax ay jaay ci neexal lu am solo lolu yépp ñu ko def ci bir activité magal bi lolu bokku tane kene ko nek sa kër da fay tass ak dafa jang ay sabab yow ay ni ngi ko janglo yep day wana ko magal gi mom wéru magal mom wéru am chance la
3: deug la
0: day far rek gaay bi ni tukki bi ni jëkënte tukku serigne bi man wéru dañ ko jëkënd way yow safar dañ jëgitu
3: té
0: mo motax mo ëpp leen chance
3: mo la ëpp chance
0: motax wéru waxana wéru magal wo xamné
1: ci ñaré FM
0: do am tax
1: yaa RG FM
0: waye lu ma bay xel rek ci né magal deug la ci sandi gerna la bo déme ci ni ko netti ci Seyd Mala Boussa ak yi non waye nañ xamné gan ñi ñew ñaar gan nañ ko suñu serigne Khalil suñu saxu wax rek abdou yo fa ay ni abdou yo fa maani amna gan ñi xal ñom ay bool lañu xal ñu leen way amna ñu xal nak ay maani soxla ñu biñu ben maam seen wax ci alquran ak jangam serigne bi ak xass bi lolu mo bay xel la da na fa wax lu bari ci waxtani mi ni ñam ñaar dañu baxu magal jotté rek le nga ko gan am gan tecc bar rek diko xont rek diko jox xew rek ba magi jeex moy nibbi lolou gis na ne
4: ciñex
0: fm warañu wara ci baye xel dal deug la len nit dañu joge xare ko xamne sa law bi yere bam tag sax ma bu ko wofam tok man ca garle bopam lu bare bare bare kon koku bu ñu ya xam soxal lan lu lek nan rek kon lan lu lek nan rek du fat ne nag gep ñepp wuyisi da suñu taw wati bu wati da reey aw lakin unadi kul albilad la wax kon ko mom on fen ak yi nu wax ci xass de moy bu ya ahla bari ya ahla bahr mouje ba kon wori da ganar fo wat nak nita jinn ñep lay ñew te amna ci ñu xane soxlu berre am ñam waye di soxla moy ku berre seen roh te loolu da bi ci ak man nek alquran dañ ñu wax ba amna ko xamne masnam ak gam ko xamne xel gam sax bu ko ci yoon mom boko ci yoon waye dafa joge ci amrou musari xana mom joge bitim rew magal ci bimni ma dafa ko dara ci negam dal ga tal ak na fer xamna diko garne diko benne ba xeyra nako magi jeen nañu man kon magal mo lek na rek la
3: ay dahilallah
0: wa dama dafa japp na magal mom am yenen dal yenen ci waral duggu boko tek lek na loy dañ ko baay xel deug la nak na ci sam nak mom
3: waye nak
0: ci sam ci bi rew waye nak ñu xamne rek bañ ko ci yemalé xam na am yenen yo xam ndax lu am sax legi am gan go xamna sax day san ak wëram mi ko loko jox la nak loko jox rek da nak na la ba deug la non ma baay xel ko ñu xamne gan go kon amna lenen lu sax lu buk rek ni ko joxo ñam kete
3: ko bala nga ko lor
0: kon di fexebe dendal ci alquran ak ci n'importe ci serigne bi ci aw bi ñam ak ci xassde yi lolu am solo la ci magal ñu ko baye xel bax bax seigne xamal
3: ma sha Allah barkala jërëjëf serigne moolu yakarna kaddu yi amna solo lol ci mbokk yi nga xamne ñoy tewlu ndax bëggu serigne bi lañ ci dak kon war nañ ci amé lu kare jotta da am ñu ko wara def ngir am ci lolé nga xamné mom lañ ci bëgg bi sëñ bi woté né nañ ko santlé borom kon da am ñu koy santlé borom kon nak ñu ko def moy bañ ko tek rek ci antanu kat way bañ ko tek ci muy ëpp waaye ñu teg ko ci xam-xam ak ni ko sëriñ bi jàngale ak nam ko daan defee moom ci boppam. ndax xam nga ni lii sëñ Modou Diagne lii sëñ bi boo ñu ko njëkk a jàngal moom moom kenn moo ko defee noonu xar moom yi mujj la ak nam ko séddalee woon ak ñam ko joxoon gis nga bokk na ci waa alxuraan. kon nañ xam ne dara bi day ci la bokk ndax moo tax mu def ci xar moom yi ne loo ci man. waaye nag lim gën a bëgg mooy alxuraan karim ak gis nga fi mu ko teg ba bi ñu tàmbalee ba ndëgal li ñu ci wax lépp nga xam ne sëñ bi moo ko teg foofu. kon loolu daa war a jiitu ci safar gi nga xam ne ni ko sëñ Modou waxee loolu am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu ku leen def lu mel noonu sax ba moytu lor dana ci jóge te loolu war naa mat a moytu bu baax a baax. kon diggante sëriñ bi ak alxuraan waaye ak diggante safar gi ak alxuraan loolu dañ cee bëgg yàlla ngir ñu mën ci nit ñi mën cee jarñu bu baax a baax ndax saa su ñu am lu bees lu ci dugg loo xam ne day bari lu ci dugg lu ci kenn koo xam ne day jekk-jekk rek dugal ci dara rek ñëpp màbbu na riir wuti ko nga xam ne di ko doxale noonu te fekk mën naa am sax loola bëgg sëriñ bi féetewul foofu waaye moo xam ca col ga lay doon moo xam ca defin loolu tamit loolu yëpp lu mat a bàyyi xel. kon ni nga xam noonu lañ ko war a defee daal xam ne mooy ni ko sëriñ waxee te dara jiitu alxuraan ak ni ko sëriñ Modou waxee ni loolu lañ war a fasiyeenee jàpp noonu ku ko dégg jàpp ko jotali ko sa morom nga xam noonu la ñuy sant lee sëriñ bi su ko defee buñ ci jógee daal ci am ngërëmal sëriñ bi bu baax a baax. kon si ma leen profité rek daal di wax Cheikh Blaye Sam mën nañu ubbi sax téléphone bi ñu far àndandoo ak mbokk taalibe yi su ko defee képp koo xam ne bëgg nga tàmb si jotaay bi rek ñu koy wéyal ñu daal di nga daal def 88 628 13 37 su ko defee mën a bokk ci jotaay bi nga xam ne ñu ànd ak sëriñ Modou Diop ñu waxtaanee sëriñ Touba ak alxuraan waaye diggante alxuraan ak
2: ñu ngi déglu Tieniel FM 88.6
3: ca bu soobee yàlla moo doon le 13 ci weer wee di ñëw di mois ci weeru août. kon su ko defee loola dégg nañ ci mu tàmbali si njëlbeen nga di ci lu am solo ci dayob alxuraan karim andi na ko ci andi ci ay jàngat yoo xam ne ak ay dal yu am njëriñ yoo xam ne ku njëkk mën a jëriñ waaye sëriñ Touba alxuraan ak alxuraan bu njëkk bi ko sëriñ bi daataan na def ñu ma ko def nag naka la ko nit ñi doon defe yooyu yëpp ak ci biir bi mu ñëwee ci diggante safar gi alxuraan it gis nga li mu ci ubbi yakaaraa mbokk moo xam ne bëgg na ci bokk rek su ko defee day def 88 628 13 37 88 628 13 37. bari na ñoo xam ne ñu ngi yëglu ci téléphone bi ñu ngi déglu jotaay bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax waaye ku ko man rek nga jaar ci téléphone bi day gën a gaaw su ko defee gën a mat que ndax ku nekk du ma la mën a jotaleel say ziar ak say nuyo noonu ci kaw loolu day xaw a jafe ci ñun waaye képp koo xam ne mën nga ko rek yaa ngi yëglu ñu ngi lay xaar ci 88 628 13 37. ma nuyu bu baax sëriñ Thierno Ndiaye ma nga cee diwaan bu Louga ñu ngi koy ziar di ziare waa Louga ak mbokk yëpp. kon su ko defee mbokk bu bëgg a ñëw rek mën naa def noonu ñu ngi nuyu baax sëriñ Balla Diagne moom ñu ngi ci cornichu dara ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ziare mbokk yi kër ga ñoom ñëpp. su ko defee ku ñëw rek ñu ànd ak moom bu fekkente ne ñu ngi xaaral ni mbokk itam dañu daal di wéyal jotaay bi ànd ak sëriñ Modou wéyal jotaay bi rek waxtaan bi dem mbokk moo xam ne yegsi na rek ñu mën koo jël waaye dama doon bañ rek mu tàmbali ñu dagg ko ci woote bi moo tax ma bëggoon a jël auditeurs yu njëkkee rek nga xam ne ñoom ñoo am yéene yi bokk si ci jotaay bi nga xam ne mu ngi ci réseau DTL ci jant bi fi mu ci Touba 95.2 ca ne ci Dakar 88.6 waaye leer gi FM ci Louga 94.6 ñuy ànd ak sëriñ Modou Diop ci waxtaan bu am solo woo yi nga xam ne moo nañu dëgmal ci bis bu tedd boobu nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye loolu muy wax ci weeru safar ci boppa weer wi nga xam ne weeru digg bari na moom lu ci daan mooy gis nga ne ñaan wax daa kenn doo ci daaw ci sëy kenn daaw ci def nangam nangam waaye sëñ Touba moom ñëw def ci barke boo xam ne 88 628 13 37. salaamaaleykum.
5: waaleykum
3: salaam. ok ku baax ki.
5: ñu am ak kenn.
3: mbake.
5: Ibrahima Ndiaye.
3: sëñ Ibrahima Ndiaye.
5: waaw. maa ngi lay sant sëñ Ndiaye moom.
3: waaw dëgg la.
5: sëñ Diop.
3: waaw sëñ Modou Diop.
5: sant yàlla yàlla macha allah.
1: Jëm Tiba FM Tieniel FM Lergue FM.
3: allo. waaw bi ñu lay déglu yor la ñu déglu sëñ Ibrahima.
5: waaw di nuyuwaat si ñoom laay sàmm moom. di ko ànd ak ñoo bokk rawatina Daara Close bi. di nuyu suñ Diop di nuyu Abdou Samatilla ak Baye Moustapha Sylla. tay waxtan yi am na solo lool
3: déjà
5: manam amul wu ci yokku ndax am solo gu am solo rek
3: déjà
5: ah comme ni nga wax rek suñu tuba mom arwal man la moy borom dak
3: moy borom deug la
5: comme ni mu ko waxe
4: hmm
5: ah dañu dimbalé ñu
4: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ

0: ak nim ko daan def mu ne def na ko mu ne waaw kon moo taxit nag suñ borom delloon na ko si jukkal faye ko alquran ba xam ne fii moom yaakaar naa ne lim am ci alquran néew na nga gis ko ci am du ma ne kenn am ko waa jafe na gis ko ci am ci alquran moom di xam moom lu ci am waaye loolu lépp rek ñun ñu sant ci yàlla te xam ak bëgg nañu dàkk ak mbégte lañ bëgg moo tax kon nañ ko dàkk jaari ko fi nga xam ne moom la ko bëggoon kon ma xaar mbokk yi daal joxaat sëñ Modou kàddu gi rek ci 88 628 13 37 ma joxaat la kàddu gi sëñ Modou nga ñëwaat ñu tëb ci safal bi ba tey ak comme la kay monsieur la
1: ñu wax rek sëriñ bi jàpp gi jàpp ci njàppal alquran xam ne maanaam wax nañ mais mosal am ci kër gi ñaar ñu fi nekk maanaam ci misaal dee daa am ñaari moor yu ne ci kër gi mu mag ak mu ndaw su ne nañ ma wal moor mag ñaa dem wooy moor mag mu ne déedéet mi ma ko alquran laay wax
0: maa
1: ko koy mag maanaam
0: su fekkee sax adi daa néew
1: daa néew
0: mooy mu mag bi
1: mooy mag bi
0: waaw
1: mooy xam ne koo du
0: war maal
1: daana wax it daana yónni ndaw it muy daw moo ne ko doxal ndànk ndax ne sa dënn bi daa dis waaw daa dafa dis maanaam da ko joxoon wàcc wayu kawe daana wax naa ne ndaw man alquran day xam ma sikkam te ko xam ba moo ko wax
0: waaw
1: yëpp ci ay defenam la ak jàpp mi mu jàppoon wax nga ko sànq mañ ñu dikkoor yàlla jàmbar nañ ci waxoon waaye nag or mañ def desan lool ndax wax nga léegi dañ ko daan def da ngas koo xam ne sax aji dara sax léegi ak taxaw ci nga xam ne ak kamit ko kamit waaw loolu xam nga ndeysaan waaye sëriñ moom ñu ñëwee rek jox ko wàcc waay bu rëy rëy soo ci waxee da gis naan kitaabu rabbi kitaabu rabbi innaka kitaabu wa fika qaala daa kitaab zint makaatib ak soo xel ci mën si bi ko wax ni ba te boo demee ci xas noor day ni fi muy tënkee baatu kër yëpp akam yi la jël alquran di ci sant ndax mu fàtt na xas dégg lépp sant la moo tax may wax ne màggal ni kenn cant moom kenn mënu ci génn alquran alquran moom kenn mënu ci génn ndax da ko da cee fees del wax ne yow téere bi yàlla mi nga xam ne yow yaay téere bi nga xam ne yàlla junj naan zal kitab cat ne zint makaatib maanaam sami bibliothèque sami armoile lépp mu laa ko taarale ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne moom la wàcc waaw te yow yaay sama taar te yow képp laa jàppal ma yaay ab taar te ci laa suuf ba muy dugg aljanna man rafaqtani mushayan lil janna daari bi qaraari wa maawa bin sama rafaqtani mooy dama ànd ak yow mushayan nga dama gunge ñu lëngoo di jan ba dugg aljanna waaw doom ki naan la dafa day neex loo ji nga xam ne moom day gis ne kii moom amum sago bu ci wax sa jam sago waaw amum sago waaw aljana nga xam ne daaru bi qaraari mooy kër mooy kër saxukaay ga waa mu naa mooy kër xëy mi nekk mooy kër jàmbo ga ne ko jaxal tu ko daar xel dañuy xarit bi soo def naa la ci ëcc ba ëddee tukki nga nekk sama xarit daara mooy yu jamon daal yow daa jàpp ab xarit yow daa jàpp ab soppee te it yaa mën a xam ne bi encul tabi yow daal yow da nga sëkkul ab docteur damay def ci ab docteur maanaam mooy jox gën a garab ma jàng wax ndax wax ne saa jàng waxaan rek day daal di virus plex saako saa yëngi ci ram ak tayel mbaa lu nuru wéré bi mais su jàng waxaan benn aay rek da daal di wér kon foofu nekk na waxaan ndax mu ne ko yaa mën a xam ne bi encul tabi baaraka lii fii umurillahi alkarim bi ka wa yitaxut ajallahi rek mu ne yàlla ci ci alquran la yàlla barkeel sama dund sama alquran barkeel na waaw ci barkeel boo xam ne ku ci laal barkeel lu mu laal mu barkeel moo tax mu ne ci yow alquran ci laa yàlla barkeel sama dund su boo ne xam naa ay tëdd te it ci laa wombatoo ci la yàlla wombatoo tuyaab yoo xam ne du jeex mukk ba du tuuti waaw kon jar na du jeex waaye li gën a neex mooy bokk na ci cant gi mi sant wax ne aghnaytani asamtani karamtani xatittani malatani bachatani waaye wax ne day yéene aghnaytani woom loo nga may alxam maa dima defa nga kom doy sëkk ba sootuma dara asamtani waaye musal nga ma am kaaraa nga ko xam ne dara mënutu maa lor karamtani tey tera nga ma tera nga yoo xam ne tera nga mënu ko fee rekaw moom xatittani tey wat nga ma malatani tey maanaam moom loo nga ma lépp lu ma soxla woon ba charte yi tey bëgg nga ma kon am koom wala dinaaw ak xismat ak mucc ak teranga ak kaaraange ak moomeel ak mbëkk yëpp mais maa ngi ko am ci alquran tey

0: parce que ñu ko moom moo jigéen aqoon lépp acant na la ndax ba ne ci xës bi noorulee ne ci la ci ko fekk muy sant borom sa ci xëy lu ko may te jaaru ci alquran mu tecc ne kaw wane li munsiluka albaqaa bika waqaabika tiqaa waaw maa nga yàlla ci boppam saxala na ma xéwal gu xam ne lu jeex mukk yàlla nga xam ne moo ma la wàcc yow alquran te ci yow laa yéegi ba àgg foo xam ne nit mënut fa agsi ab jaa mënut fa agsi kon te alquran mooy essai bi nga xam ne ci suñu yaay yéegi ba àgg fa borom subhanahu wa taala ba àgg ci àgguwaay nga xam ne ab jaa mënut fa àggati mu tekki ne ko rafaatani ila aljinani illah bika wa la ilaha
1: illa allah
0: non kon ci yow ak baat baay laa ci law yàlla yëkkatee ba yóbbu àjjana sa àjjana yi nga ne kawe man lag te nii tam lii ka xayram munsilik min xayri munsilik yu sattu
1: munsilik
0: waaw nga xam ne kon moomeel gi muy wax
2: jant ba feb ci ñere feb lergee feb
0: moom ci jënd ko moom na ko ci bind ko moom ci da ko moom ci lépp
1: lépp
0: waaw man lag ne quran tam li ko nekk wax yàlla maa moom la alquran moom la ko sax dakk lépp moo tax yàlla fekk ci xëy boo xam ne maanaam kenn du amatul li mu am waaye kenn du yaakaar naa xel lu xel sax mënut a xalaat fii lii ko yàlla fay ci tubaab ci dëkk bi tubaab maanaam ne dana ma fayam te it lépp lu baax luñu wax waxam ko sànq si lépp lu ñu xëccoo wala lépp loo xam ne dañ koy jongante mu jëm ci alquran ba lu baax bu ñu waaye suñ tubaab okee moom suñu bëgg ñànk yàlla ko yàlla yàggal ku am maanaa la mais lépp li ñuy jongante ci alquran yu mel noonu de su jotee suñ tubaab okee bu ngi jox ko ay tappale kay
1: waay
0: waay wax dëgg
1: dëgg de
0: kuuk alquran yi mag bind mi alquran mii bind mi ngi foofu nee naa ma si génn daal suñu moom man ma si génn di nga daal ñànke suñu bi da suñu li nga tubaab njër naa du génn
1: dëgg la
0: waaw ñëpp a ci fuutaab fu ne ci bokk fu ne waaye doo ma si gis mukk
1: kay
0: loolu moom lu ko suñu lu ko borom la
1: lay gore
0: mu ne ko nafayta chaque yi waidaay wattu xam wali choix yi di kachata man baxam dàq nga samay sik sàkk waaw sama fekk na am naa lu muy sik sàkk daal sama xol yo alxaan yi ma ne yaa ko diddi dàq nga samay noonu ak samay tuuma waaw te it lépp loo xam ne dafa lëmu rek dafa lëmu maanaam ci yow laa ko muree lépp làqoon ci yow laa ko muree mu jeexale bi wax ja si yaquulu ni maak ya kitaab man qaala
1: fika alika alkitaab
0: ma wax jaa ngi neex sëriñ bi kon loolu ne waa ne rek ko daal maanaam xir na ci alxaan xir goo xam ne maanaam daal kenn mënu ko xiyaas moo tax yàlla fay na ko tax arab bi wax ne aljasaaw min ji sa amal jëf yi nekk fay gu nekk na jëf jotoo may lay fayee te yàlla ku mën a fay la ndax yàlla mi fay naam toll lay fayee
1: dëgg la
0: waaw mais ki ñëw di ma liggéeyal man naa amee rek laa koy fayee
1: dëgg
0: ki liggéeyal personnel bi na doon toll lay fayee noonu ko toppee rek ci doore yi ak suma toolam mi nga xam ne moom kattanam ak maanaam ak yaatool kenn xamul fan lay am kooku ku liggéeyal ba nangu lay ba lay fay moom kooku ak fayam kenn xamul dafa ni toll te suñu toolam yàlla ko fay baax a baax a baax loolu comme ak tënk loon ci waaye ne rek moom ni mu ko jàppee ak ni mu ko bëggee ak tant bi ñu sant yàlla ci li ko ci yàlla defal kenn xamul nu mu taw
1: tarka la macha allah jërëjëfati sa Modou 88 628 13 37 88 628 13 37 akasa sëñ Modou jërëjëf macha allah xoli sedd dañ daa mën a am auditeur bu yëglu salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam.
1: Waaw ku baax ki baax ma tur wi.
3: Modou Diéri si la kase
1: Modou. Waaw sëñ Modou Diéri maa ngi leen ziare baax si la.
3: Yàlla nga ngi ziar.
1: Ana waa kër gi.
3: Ñu ngi fi doy nuyu.
1: Waa kay si la.
3: ñu ngi leen di nuyu di leen ñaan sa dugub ak yéen.
1: amiin yàlla ko yàlla boole.
3: di kontaan di waxtaan lu lool. sëñ tubaab de. day borom alquran.
1: dëgg la.
3: ni mu ko bëggee nag da koo bëgg ngir yàlla.
1: ca.
3: wan gannaaw àdduna lépp lépp léppam di di alquran.
1: dëgg la.
3: mu bëgg alquran ngir yàlla moo tax yàlla sàmm ko. jàppale ko ba. ba mu engagé liggéeyam bi ba liggéey ko ba dem ba ñëw. képp ku bëgg nag koo santale ci bisen bii. da ngay jëfee jàng alquran.
1: dëgg la
3: do seet benn loo ci mangale ko
1: wallaay dëgg la macha allah
3: sëriñ Bamb kenn mënu koo liggéeyal dara ci boole wu ci alquran
1: wér na
3: kon xol yi set nam duy di leen bàyyi xel di leen ñaari fon gudd ak
1: wér. alhamdulilah jërëjëf
3: maa yaa ne Baye Samba loo ko mën a bënt. Baye Yane Massa Gane Sarr. Baye Bachir Gueye Kër Mame Cheikh Mbaye. Baye Malick Mbodj Njaañ Mbaa Mbodj. Baye Moustapha Mbow Santhi Ba. Baye Bala Diam moom ci Touba. Na fekk Maris. Waa kër Allé yëpp bàyyi wuñ kenn. Jërëjëf jërëjëf.
1: macha allah jërëjëfati Sëriñ Modou Diéri si la. ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaan suñu borom defal ko tawfiix sax bu duggee rek xol yi gën a sedd guy macha allah ci taxaw yàlla suñu borom dëgëral taxaw bi jërëjëf 88 628 13 37 88 628 13 37. loolu wolof naan montre baax yëpp ñooy bokk waaye xam nañ ne kon Serigne Touba Khadim Moustapha ku koy liggéeyal alxuraan moo cay jiitu ndax moom moom la jiitaloon ci léppam ci tukki baag lépp rek moom bu ñëwee lépp rek moom daa daal di matal ci dundam mësa tàggoog moom benn yoon. kon yaakaar naa ne loolu lu am solo la. kon balaa ñuy tëj téléphone bi rek bu fekkee mbokk yoo xam ne bëgg nañoo egsi ci jataay bi barkeelu ci andi ci comme noonu rek ñoom sëñ Modou Diéri si rek sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ Bala Dieng noonu ñu def rek ci jataay bi rafetlu gi lu am na solo la sax
4: kenn ñu ko gore
1: ndax loolu lépp rek ci liy gën a dëgëral ak defar liggéey bi rek ci lay bokk 88 628 13 37. Serigne Touba ak alxuraan wàccuwaay bi alxuraan am ci màggal gi xam nañ ne tey jii mooy benn fan bi ci weeru safar gis nañ sax sëñ Modou benn fan bi léegi baa bu dikkee gis nga ni ñu koy gàttandoo bu ñu nee weer yi fay ne nit ñi dañuy jaar ci biir dëkk bi fii ci Touba ci biir réew mi yor photo sëñ bi di wax ñu ne biir dëkk ba tey jii daanaka tubaarkàlla ak mbala ñi nga xam ne loolu lépp gis nga tàmbali bale bi di ko gàttandoo bis ba loolu lépp gis nañ ne murid yi ñu ngi ko ciy def lépp rek ngir dab ci ngir ma sëñ bi waaye moom kenn mënu ko fay ndax la mu dajoon kenn xam lu daal ci méttiwaay ci tar waaye mu gàddu lépp menum loxo boppam menum jëmmi boppam ji gàddu alxuraanu karim dem dikkaat ci jàmm dara xoosuwul ci moom dara sikku ci moom waaye lépp rek ngir ñun la woon jaare ko ci Mouhamadou Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mënuñu ko fay. kon kooku bu ñu koy defal luñ ko mën defal rek war nañ koo xoolaat setatal ko bu baax a baax waaw seetal na ndax ñu war a gore buñ goree noonu lay war def te war nañoo gore suñ diggante ak moom suñ diggante war nañoo gore loolu ndax lépp moo ko moo ñu ko gàddul lépp li buñ amee xéewali di ci sant yàlla lépp ñu koy def rek naan xéewali sëñ Bambey xéew sëñ Bambey rek kon war nañ sëñ Modou ñu war nañu am nañu war a doxal suñ diggante moom war nañoo gore bu baax a baax ngir lépp loo xam ne nañ bokku ci rek ñu bañ ci mariiroo ñu bañ ko caa dugal ngir dara ngir bañ a bëgg am ndobal tànk àdduna wala nga am puukar wala nga am nu ma xam rek bëgg àdduna sax rek loo mën a xew nit ñi di la bàyyi xel lu mel noonu rek lu ma ci mën a doon rek dara jëru ko ci sëñ waa.
0: wallaay wallaay lu am solo nga wax xam naa ñu fàttali rek ne ni jataay bi ñu ngi amee ci ndigal lu day trop royaaxin ñoo ñu fiixal ngir ñoom suñ taxawaay ci bàyyi ko xam na ko. ci plateau yi ak ci xeeti conférence yi ñuy amal moo taxoon ñebal ñu bañ suñ mbokk xanaa mu tonr mam suñ ahmed maam rafi rob reex yaakaar na xëy na dëg bëri na ñu koy ci ibtima aad
1: yiwaaw waaw dëgg
0: waaye dëgg kon loolu bu ñu xam xam loolu rek
1: waaw ndeysaan tabaraka la
0: ndax it dafa am solo lool ci ñii nit ñi ci li taxoon suñ bi yukk wax nga ko léegi nit ñi safar duggee day lekk dañ góorgóor waaye léegi ñu duwa si nekk àdduna moom damaa jàppal nag la ca jiitu fi ne la ca jiitu ku ko mënoon benn fan safara ba ca fan yi mujjee gis nga toog ay ñam yóbbu ko ci daara alxuraan yi
2: jant bi
0: fa dongi daara
2: yi ci dangay waañi lergue fer
0: dangay waañi nga léegi dongi nga dem ci daara yoo xam ne dañuy waañi nga daara yi fii ba fukki fan
1: waaw góor
0: bu ñu waañi maa ngi gàll faj ak reer
1: macha allah
0: loolu dara jiitu ko ci la gisuñ ci waa loolu doon na itaam la
1: ci alxuraan rawati na xelal
0: la itaam dafa am ab cir ci magal yi itaam mooy léeg-léeg mooy joxe ñam
1: macha
0: allah joxe ñam la soo ko joxee ñi nga xam ne dañ ko soxla dañ rawati su dong daara yi waañi te itaam yéen sax ndax wax ne ku joxee benn ku fekk ku xiif nga jox ko benn tib mu lekk ko mel nga ne ku tabax bi nijumaa kon loolu am solo la kon loolu yaax naa buntu la ci buntu jaam yàlla yi waaw yéen naa dañuy toog ay ñam rek nga dem ci daara joo xam ne léegi laa jege.
1: Modou Ball ma jël interprété la si salaamaaleykum.
3: salaamaaleykum.
1: ok ku baax kooku.
3: Mame Mor Ka Dar Khoudous.
1: Sëñ Mame Mor Ka macha allah.
3: ñu ngi lay jaar ba.
1: bisimilah sëñ Mame Mor.
3: di nuyu Aliou Sëñ Modou Diop.
4: di nuyu suñu du ba suñu sëri
1: mi ngi lay fay non wa ke suñu doxal si mama
0: ak ñeen da
4: di rafet do waxtan bu baax wax di dekk waxta
1: allo wa ñu lay dekk baax si mama
0: namar ka
4: wa ñu ngi rafet do waxtan
1: wa yor nga ñi deglu wala yor nga ñi deglu
4: waxtan wo xamne wax deug yalla doliku nañ ci bu baax baax
1: wallahi wallahi insha
4: Allah gën nañu xam relation magal ci ak alquran
1: ya surtout
4: waye jëm nañu xam relation serigne bi ak alquran
1: machallah
4: waye ni ko serigne doon waxe rek tax ci mu ko bi sunnati yaquduna li jannati
1: bismillah serigne mama wallahi du dare
0: ci mama kass namar ka kan la ci ci mama rod rahim di borom xox mo di yaa ntou yaashallah
1: ay gore neesal
0: di jambar rod di bayan ci jima joy ci mukhlisina
1: neesal jerejeuf seigne mamour ka am nañ bekk bu baax baax mu ga jerejeuf seigne mamour inshallah
0: li mo wax rek manam itam gana da bok ci magal bi ci alquran bok ci magal bi kon ki bëgg def itam bëgg joxew ñam manako jaa ci mutu bobu moy set dar ju lu jëg rek joxan dañ yalla ni nga ne len kat fi ba fuk fay magal bu ben do ngelay la bout la ci etam jam yalla te def ko def lo xamne donc def ci rek tax
1: rek
0: way tamay way tamay ta ma ala habbi islam wa ta ma asra so wax ci yalla ko taxam dañ ci af dañ ci af afay dañ ci am ci yalla ba kon def na kon ba legen alquran te joxan nga ñam kon ba re and ali ibn ba ñar motax kon lolu lu mata baye xel ci safariyat yi ni tuddé safariyat tamay mbolo mo xamné ñi ci koñ sa muy mak suñu xadim na ñi ci waxtal léegi sax ngiss ñu xam mbolo xamné dajé lu bari bari yémal ko ci ben bis dajé lo pougeur wa suñu lan def li da nga
5: dañ ko def
0: mbedd ma ndëkke ba mag gañ ni tay gañ duñ ko ci ndox wa ñu fexla ba xol bu fi waxan dañ ko mëna fat lo xam da nek salax salax jariya mo ko tiyaba nak ci xéena lo xamne dañu pour lek
1: lek rek dali tangal kafa
0: waay la kul man xaw da moy
1: na solo
0: nga jaar ci buntu daara mom buntu alquran mom da nga na gaaw ko xam señ tuwa relation bi nga xam ak alquran am relation magal kam ak alquran boy def lu bax nga jaar ci xam day gan kon lu am solo la te señ mom leppam da sel beug dara fukere wu ba tax na jambi say juugé di jam yalla rek surtout ngay terbu señ tuwa beug ci magal bi nga def ko ci anam ikhlas ikhlas dafa jafé ba suñu tuba ñam li ëpp ci jëfi jaam yi ci ëpp li sonaw ngir fess gi mi fess té day rañ ko jëjëmono yo xamni fi né ikhlas dafa jafé ndax rëss suñu yi
1: jafé ci bu baax
0: nga fa wax né xeyr jaam yaa yi dañu sukk ndax da ku ne sax ci wax ka bal ni tawaf ma ngay kan ma ngay video
1: bopam
0: ngay suñu tin ci sel xeyr ni ma ngay video
1: lepp lu bax rek lepp rek
0: waye def dara ngir yalla rek xaalisata ñu ci do am na ci dafa xaw danaka mo ngi xawna jeex
1: jeex na dara
0: dafa xaw jeex
1: lu leer nga
0: wax mo fi mag nañu sama bu mag ci dañu sene ba mi ñibi
1: lay ay gore
0: ci
1: lay la
0: ci inshallah ñu fa day mag ci ñibi di jang ay alquran siar gi lekana ñu ci wañe
1: rek sante sante
0: ci na lolu ma ak sante ak yi xam
1: parce
0: que xam na lepp mbokk ci magal yeb da ci ëpp solo dal moy ñu jikal ci alquran ni mo xam na moy bëgg sëriñ bi ndax kon kene mu ta genné magal bi ci waxam kon lolu mo doon bin yi nga xamne rek
1: inshallah
0: dañu nañ ko kiyenté bokk yi ngeen ñu manté jar ñanté ñu sam ya dafa ñu tax nak ñu
1: amin
0: ak ci jamm té dafa ko ni ko sëriñ bëggé té dañ ci ngërëmam dina wax ni fep kep ko koy magga ta fonk ko balé bu su am li ci waté ya kay ko fonk ton ñu ko sëñal daan wax bari aw Allah am solo te gis na yi li wax ci alquran ak magal yi bo di cheikh mo fami mi xam mo wax magal yi gis bi def gis bi na waxan dañ ko wax ngir mu bëkk duñu ci alquran ak qasid
1: waaw
0: am nekkon ngeen ci kon rek man do bëgg mu xam na la je bok la je bok
1: leer
0: waaw am barre mom ci san la ci way nak jang alquran ci san la ci hmm am solo
1: san lu deug
0: ko lolu la nga ñu kon nañ ko indi rek ñu partager ñu waxtan fi inshallah taala
1: na na kon wa kon xamna seen mo deb lay bay rek dara di tagono ben rek ak bar dal mo jël auteur bi so ko ñewat ak assalamu alaykum assalamu alaykum
4: wa
1: alaykum assalam wa rahmatullah
4: mamouk mo ñewat
1: la seen mamouk bismillah
4: di deggu bu baax ci dog
1: da kay bismillah ka
4: di rafet wax xam rek mo koy xone leg xat le nañu ba relation yi nga xamne magal gam ni ko fenn laaj magal gi am na ko alquran ndax boo dee xool ci yenn fañ yi léeg day mel ni point bu ñu xaw a fàtte lay doon léeg-léeg ndax topp xumba yi ak nga wax ambiance yi rek ñu ngi dee ba tax na dañuy fàtte ci bari ndànkam alquran mais jaamu yàlla gi nga xam ne laaj na ko surtout ndàngale diine yi nga xam ne borom xam-xam yi ñu ngi koy def moom suñu ma suñu Mamadou Diop moomu ak ñeneen ci def ñëpp di sàkko daal ngeen defal nga dénkaan boo xam ne gën a tax ñuy dégg waxtaan yëpp danañ gën a am ak soññe surtout ndàngale yi nga xam ne sëñ bi ñu ngi koy dàngale te askari war koo xam bu baax waaw di sant bu baax nag sama sëriñ sëñ Modou di sama wër la de di ñaanu ko ñaanal yàlla yàlla barkeel xam-xam guddal fanam wéral ko te sàmm ko bu baax te taxaw ko ba mu yeggal liggéey fa
1: nga
4: di leen sant it yéen ñi nekk ci rajo bi gën si FM ñu leen di ciar bu baax a baax di ciar bokk ñu déglu yëpp jërëjëf
1: jërëjëf
0: lay gare dañ ci profité ñu tamit rek di suñu kilifa sëriñ Ahmad Badé bi nga xam ne moo jiite trois voyages ak ñoom suñu Cheikh Mbacke Niang ak suñu Cheikh Mokhtar Rock ñi nga xam ne mooy coordinateur bi
2: di ko jant ba FM Thiénière FM Lergué FM
0: ñu bokk daara yi suñu travité bi suñu Khady Diakhaté ak suñu am sama Sidaak
1: mbooy ñu bokk xam ne am na auditeur bu ñëw bisimilah salaamaaleykum ku baax kooku Baye Fall waaw Baye Fall waaw Baye Fall jaare xutma raax Baye Fall maa ngi ziare waaw jërëjëf Fall
5: jaare sa
1: nga
5: invité nu
1: waaw sëñ Modou Diop
5: maa ngi ziare ndokkal ñëpp yéen mi ko Ahmadou
1: Mbacke
5: suy góob ngay dëggu suy góob dangay dëggu
1: dangay dëggu
5: nekk dañuy góob
1: dañu
5: war a dëggu
1: dëgg
5: waaw wasalaam
1: yow de mën nga ñoo tëjee Baye Fall macha allah
0: ku jóg day dëgg
1: waaw dégg nga ku jóg day dëgg Baye Fall li wax dafa tënk lu bëri moom ñu koy sant baax na di ko gërëm ndax léeg-léeg mu def ni dugg suñu jataay yi dégg nga di
6: ci indi
1: lu am solo loo xam ne day soññu taalim yi jërëjëf Baye Fall xam naa moom sab yàlla moom goor baa kay
0: tabarakallah comme ni suñu maam waxee rek suñu maam ko moom ñu ko waxee rek nit ñi bàyyi doon xel baax baax ci bis magal bi ak fa ni ko jiitu donte da ngeen fexe ba yoroon magal ñu jàng alquran xat bi ko ñaan su fee bu dee ba guddi gi ko mën laje sa waa kër say gan nga nàmpate indi si waxtaan ñu sëñ bi loolu lañ ko soxla am solo la soo fee kon ñu jeexal rek ñu ngi sant baax bokk daar yëpp maanaam tudd waa rabita bi nga xam ñu nañ bokkal liggéey bi suñ Khady Diakhaté jiite ko suñ am sama Sid la ak suñ mbisru suñ abdul moom suñ Aliou nekk ca bopp ba ñëpp ñu leen siar baax di ndokkee ci weeru teel bi di weer alquran nga xam ne ba weeru teelo ba léegi daanaka nopplu
1: ci
0: ñu sonma ci orgulis ay daje alquran ak njàng waxtu fi ñu waaye duñ dañ di nuyu suñ daari bopp yi suñ donge bopp yi nga xam ne ci daar yi ñu jóge ñu bokk nekk ñu taxaw donga yi ñu góor mu jigéen ñëpp ñu ngi nuyu baax baax ñu xam ne si jàngale kat yi wax man si suñu Ibou Ndiaye lay xam Abdou Assis la ma fa nekk suñu Moustapha Sylla ak soxna yi nga xam ne ñoo togal donga yi dañu fàtte ku mel ne soxna jërëjëf soxna Oumou Sylla waaw soxna bi soxna Bintou baax na ci def ñëpp ñu leen di ndokkal baax ci weeru tedd wi ndax gannaaw weer alxaan moom képp ko xam ne yaa ngi bëgg ci lëggéeyu dara ji
1: nga ci kër
0: ñu ngi la ci ndokkal baax baax ndokkal ñëpp yi tamit di la ndokkal baax suñu Ahmadou
1: Ndiaye
0: dafa leen toog
1: amin
0: di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp tabaarakallah xam naa kon nañu dal di ci foofu rek
1: wallaay kore
0: ba yàlla dëgg rek incha allah
1: masal yàlla jërëjëf sëñ Modou Diop maa ngi sant ko bu baax gërëm ko ci taxawaay nag sëñ ne ay yëngu yi ci wàllu sëriñ bi ñu ngi ko def yu am solo jataay yi mu jëlee kar naa ci màggalu sëñ Sengu la bu ñëw fii def ci jataay bu am solo ak ci màggalu sëñ Sengu ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di rafetlu taxawaay di ñaan suñu borom dëgëral ko te guddal fan bu baax ci Bakary Cheikh Khadim di nuyuwaat sëñ Khadim Dieng mi nga xam ne moom la àndal moom it nga xam ne bu ko gunge ñu ngi koy ziare bu baax a baax mbokk yi ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon teewlu jataay bi bi ñu yónnee ay message jot nañ yëpp waaye ñi woote ak ñi wootewu ñuy teewlu ñoom ñëpp rek ñu leen sant baax a baax di gërëm jublaay bi leen rek la woon mooy ñu fexe ba xam nu ñuy njariñu sëriñ bi ndax moo ñu tax a jóg moo ñu tax a jaayante moo ñu tax a bàyyi suñ lépp la taxaw suñ maam yi bàyyi woon seen lépp rek moom moo ñu tax a jaayante ñun ñii te la mam yi amoon ñun moom la ñuy sàkko. Kon dafa am ñu koy sàkkoo nag moo tax ñu bëgg a laabiré taalibe rek ni ñuy sàkkoo ngërëmal sëriñ bi. Moo tax ñu am lii nga xam ne képp ko def leneen rek mbumbaayu leen rek da ngay di waru wala nga nax sa bopp loolu wóorut. Su ko defee kon dañuy jaar ci yoon bi rek nga xam ne moom la sëriñ bëggoon bind ñu jël rek ñu fexe ba lu mu tuuti tuuti rek ñu jéem koo wéyal jariñu ci bu ëllëgee ñu jëraan leneen ba keroog ñu am ngërëmal sëriñ bi. Yàlla na ko yàlla defee ci Barke Cheikh xam ne parce que ngërëmal sëriñ Touba Khadim Sow màggal ko ak ànd koo ak sëriñ Moustapha Mbacke mii nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdou Khadim ak njaboot sëriñ Touba gépp di ñaan laa ci Cheikh Mbacke mi sëriñ yàlla mi nga suñ borom mii borom jàmm yàlla ñu may jàmm ñun ñi nga xam ne duñu doyal jàmm. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
2: Vous écoutez
6: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.
6: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett leer yu joko jugé Dakar
7: taala wa barakaato bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu moom bariwul ñu ko ñëmee wax ci seen garab garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu siwaatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allah rabbi waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent wala sax benn wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis na bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Cola ak Buy ak Dindiar muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey te du am benn effet secondaire loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey te du am benn effet secondaire noonu rek la demee ab gëstu la rek képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan soo ko jëlee amuloo résultat boo xëyee dellusiwaat ko garab googu foofu lañ ci yem ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñëwee nga laajte place Sëñ Talla Gueye mii wecc ku téré yi woo ko laajtee rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafarawu ci kàttanu yàlla suñ borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy woowee yokkal ma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg frotté la boo xam ne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi te du am benn effet secondaire parce que sun garab réew yii lañ ko liggéeyee ñoo ngi ko liggéeyee ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax garabu guy moom kanaa guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gàtt tamit defenaa bariwut luñ koy gis ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku te di ci gën a doywaar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dee diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga laajte place Sëñ Talla Gueye boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooye hémorite nag bari na lool ñaari façon la ëpp na loolu sax waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti hémorite nag dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandar gay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek inshallah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis na ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wer waxuma dank nak faj mu wer la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale, hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale. Hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale, hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinale, hernie yi nak bari na hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinale wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am, estomac nak ab cir la waye tawat bi nga xamne moy dal cir bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal
6: wala tenir fm
7: do meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am, am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñ xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram. Ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am. Goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare. Kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie. Suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolou kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk tuberculose chronique dañ koy savra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonecoq moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

xamantene tege nañ ko suñu kaw réew mi ci gannaaw coobare suñu borom, mu doon loo xamantene daf ci gis boppam ci lu mu doon xaar ci yaakaar. Jàppale gi gis nañu ko, sant nañ la bu baax, xam nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax dangaa njaboote ñëpp, waaye dañ lay gën a tàllal loxo di la di ko sàkku ci yow. Sénégal yëpp lañu bëgg a amal njëriñ. Fa ñu yeewoo fi Sénégal nekk, si li nga nekkee ci jafe-jafe dañ koy galloo suñu loos, di ci dox, di ci wax, di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe yi ak liñ ci mën. Waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi, ndax solo su mu am, ndax mbooloo mi fi yeewoo ak nii dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal. Ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bëri ci biir réew mi, te noonu lañ ko fas yéene jàppe ba Sénégalais bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet, nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll. Waaye fii jafe-jafe yi nekk dañ ñoo soxal lool, ba tax na mu am loo xamante ne fokk ñu gunge ko, mooy ni dëkk bi di màgge, gunge ko ci aménagement ak urbanisme, maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organisé. Waaye gunge ko tamit ci ni dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur, yu mel ni mbënd mi, yu mel ni ndox mi, ak yu mel ni leneen ak leneen, ba tax na jël fa ay programme te am ci sant nag ci li nga xamante ne jot nañ ko def te xeeb ko lool, muy ci wàllum ndox mi. Liñ ci namoon ñu ngi ci, ndax am na ñeenti forage yoo xam ne fexe nañu ba mu nekk yoo xam ne ñu ngi daw, muy ñett ak boo ci boolee bu Daaru Tanzil muy ñeent. Ci magal gi tamit ndigal gi ma jox ministre de l' assainissement et de l' hydraulique mooy mu andi fi lu mu yee nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion ngu citerne, ndax ñu mën a taxawoo askan wi ci ndox mi ak fépp fa ñu mënta nekk. Noonu tamit lañ ko waxee ministère de l' intérieur ngir lépp lu ci kaaraange, ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg li la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon, worof sax andi luy loraange. Waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek, waaye lépp li ci war état bi dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp, ba ñëpp ñëw ci jàmm, màggal ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi, rawatina bu Daaru Rahman, bu Pof di ak bu Gab bi nga xamante ne commencé nañu, ak exutoiru fi ndox mi di demee ci wàllu côté Ndok. Tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër Grand Mosquée bi. Kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la. Ci fan yi mujjee rawatina ci semaine bi ci programme ren 15 milliards yi dinañ ko ci dugal ba mu jeex. Waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at, ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at, ndax feeg ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xarakanam goo xam ne dañ ko war a gunge. Bu suñu yéene matee balaa ñuy egg foofu incha allahu rabbi lii di problème inondation. Bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba. Ñaanal ñu bu baax Mbacke, ndax doyloo nañu sa ñaan yi, ndax ñu mën a matal yéene googu. Bu loolu weesoo nag mooy tàllalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam, di ko def en tant que doom ci kanam waajuram,
waye diko def tamit en tant que njitu rew mo xam.

0: ne xam na fi réew mu toll. Mu doy loola wóolu la si sa ñaan, nda xam sa digganteeg suñu borom ngir jàmm sax dakk ci biir réew mi, ngir juboo mën a am dëgg ci diggante sénégalais ak fu ñu mën di bokk, ngir naataange mën a tuuru ba sénégalais gu nekk nga yëg ko, di ñaanal ñi fi ñëw yàlla andi leen ci jàmm, deluwaat leen ci jàmm, di ñaanal magalum jàmm, di wax ne nguur gi ci num ko doon defee dina taxaw bu baax, ëpp lu mu doon tabax taxaw Touba ngir lépp mën a mate. Li moo nekkoon kàddu yi ma bëggoon yëkkati Mbacke, di la sant bu baax, di la gërëm. Salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Tubaarkal la yal nga wax ji lool, président de la République yal nga wax ji lool. Ku dégg sa kàddu dana xam ne ku yaroo ngi wax, ku teye ngi wax, ku jox Sëñ Bamba War maa ngi wax, ku bëgg Touba ngi wax. Yal nga wax ji lool, ni nga ko yare, ni nga yaroo noonu nga yare wax ji, yal nga wax ji lool. Ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Modou Bachir.
2: Bismillahi rahmaani rahim, alhamdulilahi rabbil aalamin, wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin,
3: Jamtiba FM, Thiéniere FM,
2: Maulana Mouhamadin l Makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin wa radiallahu an baqiyati saraf wa quduwati alxalaf fakhri ddini wal watan maulana alabdi alxadim ahmad bni mohammad bni xabibillah rabi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndëgalul sëriñ bi alcheikh mohamadul muntaha alxalifatu alaam lil muridi xafizahu llah wa raxaahu. Ñu ñaan yàlla suñ borom mu doole ko kàttan ak wér ba naal li nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam te mooy liggéey Serigne Touba am ko ci jaam yi. Yàlla suñ borom may ko kàttan ak wér ba lépp mottaliko. Kàddu yi nag mi ngi koy jëme ci garam gii nga xam ne moo fi ñëw siyaare si côté ci waajtaay bu màggat gi di président de la République Bassirou Diomaye Faye. Sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax, di la dalal jàmm bu baax, di dégg kàddu yi nga xam ne wax na wax nga ko. Te muy kàddu yi nga xam ne ba nga fi njëkkee ñëw ba nga fi dellusiwaatee moo la ko waxal boppam àdduna sépp dégg ko. Ne bi ma la gisee diglu la rek xam sa tawxid boo laa fasante yow kuréel. Te moom ku mu fasante kuréel rek du doon àddunawaay àdduna ak alaxira la doon, loolu doy na sëkk aw sas. Waaye ku dégg kàddu yi ni nga waxee dana xam ne li la sëñ bi di seeral ci ab yar, li mu lay seeral ci diine, li mu lay seeral ci ak njub mi ngi ci yow. Kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax, di la gërëm, di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp, bàyyiwu ci kenn ndax lim nañ ko. Dégg ne itam li nga xam ne wax nga ko muy ay sumb yoo xam ne tàmbali wu ko ci dëkk bi tama mat ci seere, muy sumb yoo xam ne xam naa ne ku xam fi àdduna toll ak fi jamono toll dana xam ne yitte jure ngeen ci def ba ñu mën am, ndax xam naa ab liggéey. Waaye li ngeen fi def nag bari na, ku xam fi àdduna toll dana xam ne def ngeen li ngeen mën ak li ngeen mën. Kon ñeen na mi ngi lay sant ci yitte jooju nga xam ne am nga ko, ndax yàlla suñu borom rek moo sotal yéen ji nga xam ne am nga ko ci kanam itam ñeen na dégg na ko bu baax. Ñeen na mi ngi lay ci sant li ci gërëm, te la ci soññu ci yitte ji nga ci am nga fexe ba wëlal ko. Bam daj ba ni nga koy defee bu ëllëgee gi defaat yaakaar naa bu ñu ko def fii ak ñetti at ñeent danañ tàggoo jafe-jafe yi ñu am, ndax lii ñuy def nii rek bu àggee dana ci wàññi lu bëree bëri. Kon nag sëriñ bi nee na moom lam la waxoon rek itteem fii mu toll ku ko xam te naka jekk sax da ko juwale moom mbirum àdduna itteelu ko, soxlas adina itteel ko itteem jëpp mooy dëggmal boroomam jaam ko teg ko ci sellal ak liggéey sintuwa amu jee yitte ci àdduna kon nag lii itteem mooy li ko Serigne Touba bàyyil tey muy ndonoo loo xam ne nii nga ko waxee rek ku dégg fi mu nekk na ndax Serigne Touba mosa woote ab tariixa nit ñi sax ñuy wax ab tariixatul mouridien waaye Serigne bi mouridullahi la wax mu jëddit la mu jëddit nag du andi sharia bu bés waaye dafay yeesal moom mi nag fi mu toll tey foofu la toll dafa doonu Serigne Touba Serigne Touba nag dafa jabooti ñëpp daana ko wax sax am na ci loo xam ne mënuñ si ko wax ci biir mbooloo waaye Serigne Chan bi laa ko dégg ci làmm ñam moom kilifa gu mag ku kilifa nitu yàlla la Serigne bi tudd ko ne moom de nitu yàlla gu mag la ndax ba may ne ci géej gi de dañoo jébbal ma boppam te ba may jébbal boppam dafa ci ak ngeer dafa dagg boppam joxe kooku tey bu ñu ko waxoon kenn du ko mën a xalaat Serigne Touba teg ca ne moo tax ku bokk ci tariixa muri ku bokk ci murid yi yéen murid yi bu leen leen wax dara ndax ñëpp soo njaboot lañu ndax ñi ci ëpp seeni kilifa dénk nañ ma leen Serigne bii nag foofu la toll mooy jabooti ñëpp kon lam la waxoon rek lépp loo def ci réew mi jàppande moo nga ko defal ndax réew mépp fu ci ne foo fi génn ak njabootam la fay des du bëri kon loo def ci réew mi moo nga ko defal rawatina nag kër yi diine yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ba Sénégal wuuteeg réew yëpp nee na it gis na aq ak warma ji nga am ci ñoom loolu itam mu la ci gën a soññu dina xamal ne loolu lañ defal rek mel na ne fi nga ko defal ndax gis un layata jëse la ba ca des nag mooy dëkk bii nga xam ne mooy ndénkaanam loo xam ne dafa nekk ci loxoom lépp loo fi def rek ndax yaakaar naa waxoon naa la ko waaye mën naa ko baamtuwaat ndax yónni na ma ci yow ay yoon mooy ñëw fa waaye lépp lu jëm ci ndox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yitteetaal bi waaye lu ci ne it lu la ci lu ci jugee ci moom Serigne bi yëg neen def nga ci yitte def nga ci taxawaay loolu nag mënu si ko wésu kon nag santal yàlla bu baax te xam ne fii mu toll ku seerlu xolam bu la ñaanul tam yàlla suñ borom dana la dimbale kon ñu lay sant bu baax di ko jeexale rek nag ci li nga xam ne moo la yëkkati muy màggal gii di màggal Serigne Touba nga xam ne moo ko santaane woon mooy bis bi mu fi bàyyikoo woon jaayante ji ngir rëggee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam samaaniya hijajan illa qalilan mu doon yan bu dis bu métti ni nga ko waxee ñu jaay ko doole waaye mu saafaraa ko nag lépp moom inni ujaahidu bina ulama bi tuxa jihaad jëlul ngànnaay di jihaad di fetal waaye daa jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla ba suñ borom notal ko ay noonam fayee ko lii mu ko fayee waaye ba mu ko fayee lii mu ko fayee it ba mu asee la mu njëkk wax afawtu anil adaai turan li wax ci man nafaahum li xayri samara dasatuhum daa wax ne mboolem niñ ma booloon ñu di ma nattu
3: ak jëmte ba fem ci ñare fem
2: dem ci sa donc gis ndax du natt yu bari na bari goo xam kenn mënu ko lim waaye sëñ bi dafa ne ñëpp jëgal leen ci njaay ma sax àgg na ci wax bis ne tubaab bi sax de ñiñ ma booloon ñu di ma nattu bu fekkonte ne lañ may def ak jaamu yàlla lañ ci fas kon daan leen jur njëriñ kon Serigne bi loolu ko Antoine Lasli seerale woon rek muy seere soo xam ne commandant de cercle la boo xam ne nekkoon naag Serigne bi diir bu yàgg ñu autorise woon ko muy dagg sàkke di heure bu ko neex léeg troisé ci guddi léeg digg bëccëg léeg guddi ginnaaw gee amutoon waxtu te du yëglu itam boo see di xool ngir bëgg xam Serigne Touba mi ci biir wala mi ci bitti gànn la dafa amoon mission spéciale bu jógee ci tubaab bi biñ fay dooro andi nak nit ñi dañuy yakamti resultat ndax bo ni mi mel luy xoti war moy señ bi disone ci talib yi lool ñokuy bëgg song diko bëgg door señ ñen bayi len ko ci ñen da japp fa defé ñew ngir fitnal ci mo señ bi won dofo andi ngir mu leral ci son bir yakara mu jumut nek na fa boori 15 16 17 ba 18 dafa ji bi mi fi bayi ko nak bokk na ci rapport yam def ci tagge Serigne Touba lool ñu ci archive ñepp gis nañ ko dana Serigne Touba de suñ borom bindé na ko force bo xamné bu ko yalla bindal la wax mu risko nat mo han ken xawul fu lu doon ken xawul fu jugé dan ni itam lima gëna yëm ci mom nak moy xam yu ak sopp ak no ñepp lay téral mëna ba ca dess itam lima da jang ci histoire ci digënté yonenté ak peuple yi dajelo yañ dajewon mom lumay fatali ci Serigne Touba niko talib yi topé mëna talib yi itam bëgg nañ ko bëgg goxone gëm ko gëm goxone lepp lu mu leen digël ba ngi ko def taruñ ci xalaat mëna man nak ma nga bind di séré né lama fekki wu di xawmo ci lañ ko doon Touba ba tax ñu genn ko réew waye ad yi ma nekk mom saytu ko bu wor ma ngi wax ne ci gëna gattum xel wala ci gëna def insistis moy xol ci Amadou Bamba diko xalaté ne ki ku bëgg def déclarer guerre sainte moy nitu jamm la day di wax ne itam ak baxam ak magal mo risko nat way jikum ju rafa nak ma ngi wax ne yonent yi nga xam ñoo gëna teddi ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tuddi ci l'islam ak la jëkki l'islam leen yëm ñeene ñepp li leen di yëm yëm buñu dil soot aduna day ñe Serigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xamni wul ak sopp ak noonu da nga ta ñoñe itam amu ñoon genn walu doole ji Serigne Touba am di wote guerre sainte ta amna lopp do ay jojje ta bu ko won talib yi dañ ci dem ba jeex lepp mu leen digi jamono kon lolou moy Serigne Touba bis bi nak da waxone lepp lu am ci lako am kon lepp lu ci way liko ci way def du ci lu ko ci way defal lan ci delu ndal won dang ci jot neew na ñaar buñ dende Serigne Sarri da nako netal mu jot ñaar buñ dende ki diko fonku ki diko ñak fonku faaw kay di seen lam ko tire la ci nak moy Serigne bi fi mu tok comme ni ma ko waxe rek ñepp xamne ni teul dara lu digge borom ndax Serigne bi dafa wax na Serigne Touba bi mi liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokkon ci lam fagwale moy khutba di dootu gennati ak njabotam mune lol nak maqam bu kawé la ndax neena Serigne bi ma xamé ne amul kenn amul ñaar dafa dajale mbolé lu am def ko ci gal def ko ci waxande waxande wi nak mu def ci kanar jël ciéb ji tek ko ci loxal ci mom kin mën ta ag ci gal ga te jaaro ci ki mak waye mom itam señu kenn diko ci la dar tu jox ko nak sen alli baye ci nak mu ne ko barab bo wena bala fa kenn teewu kenn tok suñ borom dañ la pèse bindé fi ñaar ba nga ëpp leen doolé ñu dool la fa tek ñaar bu la pèse ëpp leen doolé mu morti da doolé la ba nga ëpp leen doolé ba mon leen wat mu dool la fa tek mu ne boba nak ka fay tok mbolem yiwu yalla wuy wacc ci mom lay ñëkke mu jé ci ba doon sëkk li jé do tassaro ci bindé fi waye nak luy bala akum natu luy wacc ci mom lay jëk wacc mu gabbi ci ba doyal mu dor wacc ci nit ñi boba neena asmaullahi alhusna ba ngi ci yor rek mom la suñu borom du nango kon señ bi fi la tok kon nañ xam li am bu baax diko jéxal rek ci ngeen denkan do xamne Serigne Touba moko denkane won ndax da ngay yir Sénégal yépp ku ku yiri Sénégal gëpp le chef daal waxon rek ni yéré kër ni lañu yéré réew kon na nga xamné li nga wax ci civil cadre suñu bëng la ci soñu moy fexé ba Sénégal gëpp nek ci jamm fexé ba Sénégal gëpp jugo fexé ba Sénégal gëpp lo nuru nono ak baña amati ci digënté na xaju ci réew mi ta lolu bokku na ci li ëpp doolu Sénégal moy jamm ak jugo ak diggo lolu nak yow mi nga xamné ke gëna kawé ba ci gëna sofi ñepp yaani yéef lolu sa responsabilité ni nga suñu borom defal na la tawfiix nak lolu yalla mo ñaari lako ni lay soñ ci nga xamné lola moy yoon wi gën ta Serigne Touba waxon na né dé len bari tejjin ndax bu tejjin juggé ajjan ya ko doon su bari sawara sawara 88.6 dan dé len moy ñakki tejjin ndax bu juggé gatt fa nako doon su bari sawara nako ma terru len dalal len dëren moy ak togn ndax kuy togn du muccu waye kuy fay du ñu dëren moy gisseen bop ndax ku giss sa bop yalla reer la ta ku yalla reer setan lay womat ta setan ku mo mat sa fam ba lay jëme dal na dëren moy waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontolu bakkan ngeen feewu te feewu lu na xajja
3: Jamti ba FM, Jamti FM, Lergi FM.
2: Tay jaar ci ngir ma. Na kuy jaar ci ngir ma, kuy fetal kuy nekat, fuy filé mujjé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Jeuf Samadul Bachir, Mousseigne Abdou Khadir li tax ñu wax lool, na pa un président ngi talal nak, señ bi ñaanal ko. Li waral magal gi goor na la lu wuji ndar re. Tay président yi Touba Amine Seyd Abdoulaye ka jere def li na santone lepp def nga ko Souma Mbay wa len ko takule rek Mam Cheikh Abdou Bare Dolli Cheikh Mbacké Seyd Ahmad Seigne Fallou yak seigne bi Seigne Moustapha Al Karam ak yak seigne bi yak seigne Cheikh mi yak ngeen ak mom lool seigne bi ñaanal ko bu baax seigne Cheikh Mbacké barki dem ci gëtt ardo ñepp bëgg na limu def ci yow ñepp bëgg Amine Mbacké na ñepp talal Amine Mbacké nañu talal señ baangi ñaan Amine Mbacké ñaanal ko bu baaxa baax buñu duggé ci biir nak kuñu soxla dañu lo wo
3: vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM Tiener FM et Lergi FM
4: le réseau
3: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantib FM indi Lergi FM di baati jam japplante ak wolante gu and ak yaaka
5: assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
5: ñu di nuyu te len baru ak
6: no ngi di nuyu te len baru ak
7: Tiener
5: FM
6: di len sant tay balé ak
5: ñu fatali li ñu fi indi
6: no ngi fatali li ñu fi andi
5: ñu fi indi mo ngi fi
6: modu andi mo na fi bayyi
5: mo na fi dajale
6: mo na fi dalé
5: yalla sun borom
6: yalla sun borom
5: ñu jaam yalla sun borom
6: ñu jaam yalla sun borom
5: ñu sante yalla sun borom
6: te sante yalla sun borom
5: te ñaan yalla sun borom
6: te ñaan yalla sun borom
5: jéggul yalla sun borom
6: jéggul yalla sun borom
5: bu jéxé lu soxlo lu may ko ko laaj
6: ku tabbu ji tabbu ru jéxla bo xamné soxlo lu rek ko laaj
5: ñaan damu tanal mu defal nako